0: središče širše regije.
1: Vemo za Šoštančane, da so bili pač taki tipični tržani, ki so se ukvarjali z predvsem kakimi manjšimi obrtnimi dejavnostmi, ki so jim omogočile preživetje. Morebiti smo imeli že v tem času kakšnega trgovca, oziroma kot se je takrat reklo temu kramarja. V Šoštanju so bili, je bilo tudi vedno nastanjeno neke uradništva in pa, kar je zanimivo, od 15. stoletja naprej, vsaj 200 let, tudi vedno prisotno nekaj plemiških rodbin.
0: V Vili Bianchi v Velenju je potekala prva delavnica v okviru usposabljanja za novo finančno perspektivo 2028-2034, ki ga organizira Razvojna agencija Saša v okviru Centra za pravični prehod Saša. Med področji prihodnjega razvoja so izpostavili čiste energetske tehnologije, les in biomaso, napredne proizvodne dejavnosti, digitalne rešitve ter turizem in dediščino.
2: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Prva ponovitev.
2: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
3: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. V knjižnici Velenje so odprli že 18. sezono brane značke za odrasle Odprimo knjige. Začetek so povezali z Mednarodnim dnevom pismenosti in ga pospremili s posebnim pesniško-glasbenim večerom. Pred občinstvo sta stopila pesnik in pisatelj Aleš Štegar ter skladatelj in harmonikar Jure Tore. Podrobnosti po glasbenem predahu ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V knjižnici Velenje so odprli že 18. sezono brane značke za odrasle Od Primo knjige. Brina Zabokovnik-Jerič iz knjižnice Velenje pravi, da se odrasli k brani znački radi vračajo. Še posebej dobro je spred seznam priporočenih knjig, saj bralce pogosto pripelje tudi do del, ki jih sami sicer ne bi izbrali. Seznam pripravljajo knjižničarke in knjižničari, ki nanj uvrščajo tako knjižne novosti kot starejša dela, vredna ponovnega odkrivanja. Izbor je zato žanrsko raznolik in namenjen različnim bralnim okusom. Brina Zabokovnik-Jerič, knjižnica Velenje.
2: Ja, torej pričenjamo že 18. sezono brane značke za odrasle, ki smo poimenovali Od Primo knjige. Ponujamo pestro paleto naslovov, tako poezije kot proze. Vse od torej 8. septembra, dneva pismenosti, pa do 23. aprila, ko bomo tudi naše bralce povabili k zaključni prireditvi. Z nami bo Vesna Milek, publicistka, pisateljica in novinarka. Moram pa reči, da se odrasli zelo radi obračajo na nas, zelo radi sodelujejo, še posebej radi imajo seznam, ki ga pripravimo knjižničari, saj pravijo, da drugače zagotovo ne bi posegli po določenih knjigah, tako da res mi z veseljem pripravimo ta seznam in ponudimo v branje in potem se družimo tudi na bralnih klubih in ob teh dogodkih, ob začetku in koncu.
3: Kako se lotite vsako leto tega seznama?
2: Ja, to je pravzaprav tako, da vsaka knjižničarka oziroma knjižničara ne, pove svojo bero knjig, morda jih prebral na novo ali pa bodi si se spomnil, ne, da je že nekdaj prebral zelo dobro knjigo in jo uvrstimo v seznam, tako da je seznam je res pester, ne, z različnih žanrov, različnih okusov in zato tudi mislim, da je bralcem všeč. Nekako predstavljamo tole zloženko, a ne, s priporočenimi naslovi, potem pa skozi vse leto, vse do aprila, 23. aprila 2027, torej lahko berete in se nekako lahko tudi pogovarjamo o teh knjigah, če pa ne želite, pa seveda samo oddate zloženko in ste sodelujete.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Knjiga ostaja prostor, kjer se lahko ustavimo. Nova sezona Odprimo knjige tako ni le povabilo k šestim novim knjigam, ampak tudi k nekoliko počasnejšemu in bolj pozornemu doživljenju sveta. Pred občinstvo sta na dogodku stopila pesnik in pisatelj Aleš Šteger ter skladatelj in harmonikar Jure Tori. V ritualu Stolpi sirene sta povezala izgovorjeno besedo, glasbo in aktivno poslušanje. Aleš Šteger, pesnik in pisatelj.
2: Zato, ker seveda poezija v samih začetkih je bila vse, je bila glasba in ples. In izgovorjena beseda hkrati, to so osnove, v bistvu, iz katere izhaja grška prozodija. In te stvari smo ločili. Z Juretom jih poskušamo vse delno spet pripeljati skupaj. Jaz sem drug človek, ko Jure zraven igra. Verjamem, da imamo neko zelo posebno komunikacijo. Jaz sem imel v življenju priliko nastopati s številnimi glasbeniki in to so vse izkušnje, ki so me zelo bogatile, ampak res je pa unikatna z Juretom. Zakaj rituali? Zato, ker dejansko upamo, da so to dogodki, ki se tako dotaknejo posameznikov prostorov, ker so zelo intimni, zelo direktni, zelo ena na ena, da mogoče poskušajo spodbuditi neke spremembe, ampak ne samo v poslušalcih, tudi v naju dveh. V tem smislu tudi ne razumem sebe kot nekega avtorja, ki predstavlja knjigo, recimo tole, ali pa nekega igralca, ki pač improvizira ali pa govori nek tekst, ampak dejansko samo človeka, ki z drugimi ljudmi komunicira in ko se skozi to komunikacijo poskuša obuditi. Mi doživimo dejansko fizično prisotnost, telesnost, znoj, von, komunikacijo, poglede. In s tem smo seveda tudi sami odprti in ranljivi za vse to, kar se v prostoru dogaja. Ko samo skrolamo nove in nove filmčke, smo mi varni, ampak smo samo pasivni konzumenti nekih vsebin. To v bistvu gre skozi nas in se nas mogoče kde dotakne, večinoma pa ne. In že v naslednjem trenutku pozabimo, dobili smo svojo dozo dopamina, ampak to je vse.
1: Za opravljeno brano značko morajo sodelujoči prebrati 5 knjig z priporočenega seznama in eno po lastni izbiri. Izpolnjeno zloženko je treba oddati do 16. aprila 2027. Seznam in zloženke so na voljo v knjižnicah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter na spletni strani knjižnice Velenje. Zaključek bo 23. aprila prihodnje leto, ko bo osrednja gostja večera Vesna Milek. Današnji Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.
4: Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj.

0: Zvieženovice na Rádiu Velinie.
1: Morský pes postal turističná atrakcia. Terme Čatež u pouletiu zrastil prichutkou. Vreme zjutraj meglino, čez dan sončno, danes do 25 stopin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora. Za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0.
0: Vreme.
1: Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro. Na Šaleške, Koroške in Savinske ceste prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arja vas, smer Ljubljana na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Torej pozor, prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arja vas, smer Ljubljana na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Varno in strpno na vaši poti želimo, če pa naletite na oviro, policiste ali nesrečo, ste s klicem dobrodošli. Na nič 80 13 nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Komot.
10: Z vami je
0: Jana Titan.
8: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na Radiu Velenje. Vstopili smo v prvi oktobrski dan. Upam, da ste se ponoči dobro naspali in spočili. No, če bi še malo poležali, pa vas bomo počasi prebudili z dobro glasbo. Morda tudi z mislijo na dišečo skodelico kave. Danes namreč praznujemo Mednarodni dan kave. Zato bo tudi v našem programu nekajkrat zadišalo po njej. Z vami se danes prebujam Jana Titan in vam delam družbo vse do 10. ure. Mirno jutro vam želimo, varen korak na pot in prijeten začetek dneva. 6 minut čez 6. Dobro jutro.

0: Joe Cocker, Could You Be Loved? Ja, dobro jutro želimo. 1. oktober je očitno sklenil, da bo zelo zaposlen. Danes obeležujemo Mednarodni dan starejših, Svetovni dan vegetarijanstva, Svetovni dan glasbe in Mednarodni dan kave. Torej, povabimo koga na kavo, pripravimo danes kaj zelenjavnega za glasbo, pa poskrbimo mi na Radio Velenje. In imamo že lep načrt za dan. Sonce bo danes ostalo ob 7, če ste že po konci, ste ga torej prehiteli. Zašlo bo ob 18:42, kar nam prinaša 11:42 dnevne svetlobe. Za zdaj pa lepo počasi. Najprej jutro kava, čaj, potem pa vse drugo. 6:14, dobro jutro.
1: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: Na kopah so predstavniki gospodarstva, države, občin in infrastrukturnih institucij razpravljali o napredku pri gradnji severnega dela tretje razvojne osi ter o ključnih infrastrukturnih izzivih regije. Opozorili so tudi na pomen usklajenega izvajanja posameznih projektov. Predsednik Sveta Saša regije Peter Drmol je poudaril, da je za pravočasno dokončanje celotne trase Šentrupert-Dravograd čim prej treba začeti gradnjo odseka Šentrupert-Velenje. Postavil je tudi pomen čimprejšnjega umeščanja železniške povezave med Koroško in Saša regijo.
3: Mislim, da se tudi Saša regija, ki je v procesu prestrukturiranja, zasluži, da seveda predvsem na operativni ravni, torej na samem terenu, skupaj z ministrom in strokovnimi službami pregledamo, kje so tiste kritične točke, na katere pravzaprav vse skozi opozarjamo, da tudi na takšen način seveda argumentiramo, zakaj je neka investicija v cestno infrastrukturo nujno potrebna in da seveda se tudi naredimo zelo realno časovnico, da se lotimo seveda vseh teh cest.
2: Predčasno glasovanje na referendumu 11. oktobra bo za volivce 8. volivnega okraja potekalo na novi lokaciji, v Vili Bianchi na Starem trgu 3 v Velenju. Za volivce 7. volivnega okraja se lokacija ne spreminja. Predčasno glasovanje bo še naprej potekalo na upravni enoti Velenje.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

25 minut čez 6. uro na današnji 1. oktober. Če ste si pravkar skuhali kavo, danes z njo tudi praznujete. 1. oktober je mednarodni dan kave. Za marsikoga je tista prva jutranja skodelica kar neuradni gumb za vklop. Je pa ta gumb postal nekoliko dražji. Po podatkih statističnega urada smo za kilogram klasične kave lani v trgovini povprečno odšteli skoraj tretjino več kot leto prej. Zanj je bilo treba delati povprečno uro in 43 minut. Slovenija je sicer lani uvozila več kot 20 tisoč ton kave, vrednostno največ iz Brazilije in Italije. No, zdaj pa razumem, zakaj kdo reče, da gre na kavo, pa ga dve uri ni nazaj. Pri takšni ceni jo je pač treba počasi uživati. Dobro jutro.

0: Dve minutki čez pol sedmo je čas, da preverimo, kakšno bo kaj današnje vreme. No, čaka nas precej jasen dan, le po nekaterih nižinah in dolinah bo zjutraj in del do podneva še ustrajala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan se bo ogrelo na 18 do 22 stopinj, na Primorskem do 25. Trenutno pa namerimo takole: Velenje 9, Gaberke in Dramlje 8, Dravograd 7, Radlje ob Dravi pa 9 stopinj. Jutro torej še za jopico, popovdne pa prijetno toplo, sigurno za kratke rokave.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na ceste na tole jutro. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arjava, smer Ljubljana, na nadvozu priključka Žalec-Arjava. Torej, prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arjava, smer Ljubljana, na nadvozu priključka Žalec-Arjava. Varno pot želimo še naprej, če pa kje karkoli opazite, ste dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ja.
1: Noroskop.
0: Tako je, dan se prebuja, 20 minut še manjka do sedme in čas je za današnji jutranji noroskop. Zvezde smo vprašali za nasvet, ampak tudi one še čakajo na kavo. Oven, danes boste najhitrejši pri vsem, tudi pri odgovoru, ki ga boste pozneje obžalovali. Noroskop za bike, nekdo vam bo rekel, da stopite iz cone udobja. Ponudite mu stol, mogoče si premisli. Dvoječka, ena polovica vas bi še spala, druga bi že klepetala. Sodelavci navijajo za prvo. Rak, danes boste potrebovali malo nežnosti. Če je ne dobite, se zavite v dejo, ta vsaj ne pametuje. Lev, danes boste pritegnili vse poglede. Preden se zahvalite, preverite, ali imate vsaj majico obrnjeno prav. Noroskop za devico, naredili boste seznam vseh opravkov, na to še lepšo različico seznama. Za opravke, za te bo zmanjkalo časa. Noroskop za tehnice, kava ali čaj, sladko ali slano. Medtem, ko izbirate, je nekdo že pojedal zadnji rogliček. Škorpion, vaš pogled bo danes povedal vse. Vseeno v pekarni povejte še, kateri kruh želite. Strelec, hrepeneli boste po pustolovščini. Poskusite v trgovino brez nakupovalnega seznama in se vrniti samo po kruh. Kozoroge, danes boste želeli vse narediti sami. Vesela novica, nihče vas ne bo ustavljal. Vodnar, imeli boste idejo, ki je nihče ne bo razumel. Shranite jo, morda jo boste jutri razumeli vsaj vi. In še noroskop za ribi, misli vam bodo uhajale daleč stran. Pazite le, da na vprašanje gotovina ali kartica ne odgovorite tudi jaz tebe. No, toliko od zvest na današnji četrtek. Če se nič ne uresniči, so danes očitno gledale v napačno skodelico. Vseeno naj bo uspešen četrtek.
1: Noroskop.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Von po pečenem kostanju. Tudi to je jesen na Radiu Velenje.

0: Dobrih 8 minut še manjka do 7. ure, Alja pravi dober dan, mi pa še vedno kličemo dobro jutro. No, preden nas dan povsem zaposli, še trenutek za jutranji navdih. Tokrat o ljudeh, ki v nas prebudijo najboljše in o tem, zakaj jim je vredno nameniti več prostora v svojem življenju.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
0: Dobro jutro na današnji četrtek. Michelle Obama je dejala: poišči ljudi, ob katerih boš postal boljši človek. Ljudje, s katerimi preživljamo čas, vplivajo na nas bolj, kot se zavedamo. Zato ostanimo blizu tistih, ki nas spodbujajo, navdihujejo in v nas prebujajo najboljše. Pravi ljudje namreč ne le hodijo ob nas, pomagajo nam rasti.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Naka Mot.
0: Radio Velenje.
2: Na smeh na obrazi, veselo v nov dan. Z Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Močni znaki upletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravska. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo močni znaki upletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v povezavi s katerim so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. Dodal je, da se preiskava proti teroristične policije nadaljuje v tesnem sodelovanju z ZDA. Državni zbor je z 28 glasovi proti 44 sklenil, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija je opozarjala, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Košarkari Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in opisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem.
1: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
4: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okolje 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, zaprtje prihitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj. Pazite, da ne pride do naleta. Torej, zaprtje prihitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pazite, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Velenje-Arja vas smer Ljubljana na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Pred oviro je zastoj iz vseh smeri. Torej, prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Velenje-Arja vas smer Ljubljana na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Pred oviro je zastoj iz vseh smeri. Radar ste opazili na tole jutro iz temnega Kedija meri na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Masnaku. Torej, na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Masnaku na vas preži radar iz temnega Kedija. Če vas na cesti še kje kaj zmoti, nesreča, radar ali ovira, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Srečno vse do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Promet na Radiu Velenje. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Jana Titan.
1: Tako je, dobro jutro vsem, ki ste že polni energije in tudi vam, ki še čakate, da kava opravi svoj del. 6 minut čez 7 je, na Radiu Velenje se skupaj prebujamo v nov dan. Na današnji mednarodni dan kave lahko kavi priznamo nekaj zaslug, ampak ustal je pa vsak sam in to že nekaj šteje, kaj pravite. Zdaj pa lepo časi v nov dan, požire kave, malo dobre volje in glasba za laž. Začetek. Mogoče nas prav danes čaka kaj lepega. Dobro jutro.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, 12 minut čez 7 uro. No, z današnjim 1. oktobrom se začenja mesec požarne varnosti. Gasilci pa so svojo pripravljenost pokazali že včeraj na zahtevni vaji nad Lobnikovo jaso. Tudi mi smo bili tam, spremljali, kako so reševali delavca ujetega pod težkim deblom, medtem ko je v bližini gorel traktor. Na srečo je bil to le scenarij vaje, strmina in napor pa sta bila še kako resnična. Sodelovalo je 28 gasilcev PGD Šentilja in PGD Velenja ter ekipa nujne medicinske pomoči. Dvignili so deblo, osvobodili poškodovanca in ga na nosilih z vrvnim varovanjem prenesli po pobočju do reševalcev. No, ob takšnih prizorih vidiš, koliko znanja, moči in zaupanja potrebujejo gasilci pri svojem delu. Hvala, ker svoj prosti čas namenjate tudi temu, da nam boste znali pomagati, ko bo šlo zares.
1: Vsak trenutek prinašamo sonce. Tudi

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na zadnji seji sveta občine Šmartno ob Paki v tem sestavu so tamkajšnji svetniki med drugim v prvem branju obravnavali predlog občinskega proračuna za leto 2027. Ni sicer običajna praksa, da bi ta pomemben dokument poslali v proceduro že tako zgodaj. O razlogih za to Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, pravi.
2: Ker so pred nami lokalne volitve, vemo, da bo ta volilna opravila trajala kar nekaj časa, potem, da se bo konstituiral novi občinski svet, smo predlagali predlog proračuna, da gre v proceduro že sedaj, tako da bo v javni obravnavi nekako do 1. decembra. Med tem časom bo poleg volitev, seveda bodo tudi proračunski porabniki podali pripombe in nov župan in nov občinski svet bo imel možnost potem ta predlog dopolniti, urediti in ga sprejeti do začetka novega leta in se tako izogniti začasnemu financiranje oziroma financiranju po dvanajstinah, predvsem zaradi tega, ker so pred nami oziroma pred občino so investicije, predvsem v komunalno opremljenost teh območij za poplavljence, še tudi nekateri sanacijski projekti in s tem, če bo proračun sprejet do začetka januarja, bo vse to, bom rekel, zelo tekoče omogočeno.
0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.

ansambl Saša Avsenika, Gregor in Monika Avsenik, morda pa nekoč 6 minut še manjka do 7:30. Ja, novinarji smo bili te dni precej na terenu. No, kot vedno. Andrej Grobelnik se je pridružil velenjskim redarjem. No, službeno, da ne bo pomote, še vedno je naš, kaj je odkril med patruljo, kakšne izgovore slišijo redarji in zakaj njihovo delo še zdaleč niso samo parkirni listki. No, preberite na naši spletni strani. Včeraj pa smo spremljali gasilce na zahtevni vaji nad Lobniko Jaso, goreč traktor, človek pod deblom in strmo pobočje. Na srečo le vaja, ampak napor. Pa čisto pravi. Pripravili smo tudi bogato fotogalerijo, da si lahko reševanje ogledate korak za

0: korakom. Na vzponu hrib smo opravili mi, vam ostane samo še klik. In to je šele začetek. Na nascas.si vas čaka še veliko zgodb iz naših krajev. Vi pristavite kavo, mi smo branje že pripravili in to zelo dobro. Samo pazite, da se kava med branjem ne ohladi.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

0: Dve minutki čez pol osmo na današnji četrtek, preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa razmere na cestah. No, jutro je ponekod še zavito v meglo, ki bo po nekaterih nižinah in dolinah ustrajala tudi del dopoldneva. No, v Velenju pa že razvajajo sončni žarki. Sicer bo danes precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan se bo ogrelo na 18 do 22, na Primorskem vse do 25 stopinj. Trenutno pa namerimo takole, Velenje, Laško in Šmarje pri Jelšah 10, Vojnik in Slovengradec pa 9 stopinj. Jupico zjutraj še zagotovo potrebujemo, popoldne pa bo oktober očitno malo pozabil, da je že jesen. Ampak mi se ne bunimo, kaj pravite?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Pozor, zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Torej, zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče pred zaporo je zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Krtine. Radar pa ste opazili, da miri iz temnega kedja na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Masnaku. Torej, na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Masnaku na vas preži temen kedi. Ko vas na poti karkoli zmoti, se vedno oglasimo na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Tomaž Pengov in mladi levi, Oda Ireni, 19 minut še manjka do 8 ure, no na ploščadi pred vhodom v občinsko stavbo v Šmartnem ob Paki so v ponedeljek odprli priložnostno razstavo Šmartno ob Paki v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje. Gre za produkt omenjenega arhiva Muzeja Velenje in lokalne skupnosti. Več o razstavi pa njen avtor Bojan Himmel Rajh.
1: Ta razstava predstavlja izbor dokumentov izmed tistih, ki jih hrani zgodovinski arhiv Celje v preteklosti Šmartnega ob Paki. Seže od najstarejšega dokumenta, ki ga imamo v arhivu okraja iz 1764. leta, govori o nakupu neke nepremičnine. V kasnejših časih pa so se seveda s poslovanjem uprave z začetkom dela občine v kraju ob sredi 19. stoletja so se dokumenti zgostili, jih je bilo čedalje več. V mestu oziroma v kraju se je razvijalo tudi gospodarstvo, zgrajena je bila šola in kasneje so se začela oblikovati društva, nastala je tudi hranilnica in posojilnica. Začelo se je športno življenje in vseh teh področij smo skušali zbrati najbolj zanimive dokumente, ki bojo predstavili preteklost teh dejavnosti v kraju.
0: Razstava je nastala v sklopu aktivnosti posvečenih 770. obletnici prve posredne pisne omembe Šmartnega ob Paki, ki jo zaznamujemo v letošnjem letu.
2: Jesen je najlepša.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Hausel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
5: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
6: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Ja, nekatere glasbenike prepoznamo po glasu, druge pa po instrumentu. Današnja junaka radijskih sentimentov pa tudi po klobuku in hudomušnosti, s katero je znal nasmejati občinstvo. Danes se v sentimentih spominjamo Franca Koširja, trobentača, pevca in humorista ansambla bratov Avsenik. Prav danes namreč miniva 95 let od njegovega rojstva. Rodil se je 1. oktobra 1931 na Koroški Beli. Po poklicu je bil kovinostrugar, glasbeno pot pa je začel v jeseniški mladinski godbi. Trobenta ga je pozneje pripeljala v plesni orkester Radija Ljubljana, kjer je spoznal Vilka Avsenika. Avsenikom se je pridružil leta 1954, ko se je zasedba še imenovala Gorenjski kvartet. Sprva je igral trobento, nato pa pokazal še svoj pevski in humoristični talent. Slavko Avsenik mu je nadel naziv humorist s trobento. Njegov prepoznavni klobuk, skrivci in nastopi so postali del zgodbe, ki se je poslušalci še danes radi spominjajo. Na Avsenikovo glasbo je zapel 26 pesmi, med njimi so Nobena žalba ne pomaga več, Križi in težave in tista, s katero se je občinstvo kar sam predstavil. To je Jaz sem pa en Franc Košir. V današnjih sentimentih na Radio Velenje se ob 95. obletnici rojstva Franca Koširja spominjamo tega hudomušnega pevca. Naj nas znova nasmeji in popelje med domače viže.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Športnim organizacijam rekordnih 15,5 milijona evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Svet Fundacije za šport je določil finančni načrt, po katerem bodo športnim organizacijam naslednje leto razdelili rekordnih 15,5 milijona evrov. Prejšnji teden je svet že potrdil celotno višino sredstev, ki je milijon evrov višja kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira ki motivira. Mercator.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Pozor, promet je oviran na Štajerske avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Torej, promet je oviran na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je tudi na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt-Podvelka zaradi del. Torej, zaradi del je na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt zastoj. Če vas na poti kje kaj zmoti, opazite radar. Ste s klicem vedno dobrodošli na 080 13 02. Varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Dobro jutro, dober dan, 6 minut čez 8 uro na današnji 1. oktober, četrtek, kava je skuhana, radio prižgan, za vse drugo bomo rekli, da je še v pripravi. Naj vam danes le, kaj uspe že v prvem poskusu. Začnimo z izbiro dobre pesmi. Z dobro kavo in poljubom menda ne moremo zgrešiti, s tem se zagotovo strinja Pero Lovšin, ki prihaja v tem trenutku v našo družbo. Dobro jutro.

0: No, danes na 1. oktobra se začenja novo študijsko leto. Za ene vrnitev med znane obraze, za bruce pa prvi izziv. Najti pravo predavalnico in se usesti vanjo še preden ugotovijo, da so mogoče na napačni fakulteti. Ob novem začetku ostaja odprto tudi vprašanje novega študentskega doma v Velenju. Župan Peter Dermol pravi, da občina od projekta ne bo odstopila, v kratkem pa pričakujejo sestanek s pristojnimi ministrstvi, po katerem bo jasneje, kakšna bo podpora države. Študenti, pozor, tudi na občinske štipendije za deficitarne pedagoške poklice se lahko prijavite do 8. oktobra, za aktivno delovanje v velenjski občini pa do 15. oktobra. Podrobnosti seveda najdete na nascas.si. Vsem, ki danes začenjate novo študijsko poglavje, pa ni treba že prvi dan vedeti, kam vas bo pripeljala pot. Za začetek je dovolj radovednost in pogum, da vprašate, česar še ne veste. Uspešen četrtek vsem skupaj želimo.
1: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Medtem ko gradnja hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec poteka po načrtih in bo, kot je zagotovil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, končana do jeseni 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih. Jernej Vrtovec.
3: Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripelje potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja. In ena izmed stvari, ki me te dni res bolijo, je na primer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec. In to se spet vleče. In ministrstvo ima tukaj popolnoma zavezane roke. Skupaj bomo pa morali sprejeti zakonodajo, s katero bomo te postopke pohitrili. Pogovarjam se z ministrico in pripravljava zakonodajo, da se strateške infrastrukturne projekte lažje umesti v prostor in na zadnje potem tudi lažje pridobi gradbeno dovoljenje.
2: Napovedal je, da bo sprememba zakonodaje še letos vložena v parlamentarni postopek.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico pasulj s prekajenim mesom ali oso buko, pečena polenta, solata. Ob malici tudi dnevna juha, po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
7: Časopis Svet 24.

0: Šato, skupina Objemi me, slabih 6 minut še manjka do 8:30. Joj, kako čas hitro beži. No, najosebnost avgusta, ki ste ga izbrali poslušalci Radia Velenje in bralci našega časa, je tokrat Franc Pusovnik. Franc je dolgoletni kinolog in inštruktor Kinološkega društva Velenje ter ljubitelj konj, ki svoje delo gradi na zaupanju med človekom in živaljo. Gospodu Francu ste torej namenili največ svojih glasov, Pusovnik pa se je tako uvrstil med kandidate za osebnost leta 2026. Iskrene čestitke zmagovalcu, hvala vam, da ste glasovali in se seveda priporočamo pri naslednjem izboru. Nove kandidate predstavimo že v naslednji številki našega časa.
1: Kam greš?
2: Grem kupit naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Najboljša jutra so na Kamot.

0: skupina Boom so nas pripeljali, da preverimo malce današnjo vreme in pa razmere na cestah. No, pogled skozi okno nam kaže, da nas bo danes razvajalo sonce, vsaj v Velenju je tako. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 18 pa vse do 22 stopinj, ponekod še kakšno stopinjo več. Trenutno namerimo Velenje 11, Prebold 10, 10 tudi Polzeli, Slovengradec 9, no prav prijeten začetek oktobra nas čaka, vsaj vremensko upamo, da tudi na splošno, no verjamemo, da bo tako.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vsi, ki ste na poti. Promet je oviran na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor smer Maribor v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran. Pred oviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Če na poti tudi vi kaj opazite, nesrečo, policiste, oviro, povejte nam, mi pa povemo naprej tudi drugim. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: naš čas.
1: Na današnji četrtek 1. oktobra je izšla nova sveža številka našega časa, in sicer že 38. letošnja. No, sveža številka našega časa je pred nami, z menoj v studio pa odgovorna urednica Maja Oderlap Grobelnik. Maja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: S katero zgodbo nas danes vabiš k branju?
2: Ja, ena najbolj zanimivih je gotovo ta, da se je Andrej Grobelnik z redarji mudil po velenjskih ulicah, nekaj si že ti v jutru namignila.
1: Ja.
2: Kaj vse se je na smeni, torej v patrulji dogajalo, kaj vse redarji počnejo, ne pišejo samo list kopa kazni, ampak kakšne so vse njihove naloge in kakšni smo ljudje, koliko je teh žaljivk, zmerjanja in še česa, kaj vse doživljajo, in tudi redarji so samo ljudje, zelo zanimivo branje. In en tak vpogled v delo, ki ga premalo poznamo.
1: Tako je. Požrtovalni so torej tudi. Veliko potrpežljivosti rabijo zraven nas ljudi, a ne? Kaj še najdemo v novi številki?
2: Ja, preverjali smo, ali je življenje v Velenju drago oziroma kako zelo je drago ali pa poceni. Primerjali smo torej Velenje z bližnjim Slovengradcem, pa tudi z Ljubljano in z Mursko Soboto, kako je stanovanje, koliko prostora imamo, koliko je delovnih mest. Zanimiva statistika zbrana v našem času. Bili smo na zadnjih sejah pred volitvami v Šmartnem ob Paki in tudi v Šoštanju, kjer so podražili vrtec, proračun je precej višji, vsaj predlog je tak, parkiranje pa bo v Šoštanju ponovem, kako bo treba parkirati in za koliko evrov bodo starši morali seči v denarnico pa v našem času.
1: Pa še takšne bolj sproščene teme nas tudi čakajo. Bili smo tudi na 80. obletnici ribiške družine, to pa najdemo na zadnji strani, sem že listala.
2: Ja, 80 let ribiške družine, tak prijeten jubilej. Mnogokrat pozabljamo na to vrstna društva, da so zelo pomembna tudi za našo lokalno skupnost, da so pripomogla, da ne bo na Škalskem in Velenjskem jezeru recimo sončnih panelov. Skratka, zelo zanimivo branje na zadnji strani, ko smo se posvečali tudi starejšim in gibanju, pa nekaj seveda iz sveta kulture. Za vsakega nekaj se mora najti v našem času. Tako vedno pravim, da je prav tudi za vse tiste, ki samo čakajo na prvo slano in razmišljajo, katere cvetnike je treba upoštevati, da bomo znali napovedati vreme po zimi.
1: Tako, ampak na prvi strani nas čaka čudovita misel, jesen nosi več zlata v žepu kot vsi drugi letni časi, kaj ne? Za nekaj tega zlata bo dovolj kak sprehod med drevesi, za dobro zgodbo pa zagotovo sveži naš čas.
2: Ja, to zlato je najbolj pomembno.
1: Tako, hvala urednica Maja za predstavitev, nam vsem pa prijetno branje.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Radio Velenje. Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: V gostilni Križnik je danes za malico pasulj s prekajenim mesom ali oso buko, pečena polenta, solata. Ob malici tudi dnevna juha, po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Z dobro glasbo upisa

0: на današnji dan.
1: 1. oktober je skozi leta prinesel marsikaj, kar je ostalo zapisano v zgodovini. Kaj se je zgodilo na današnji dan? Zavrtimo skupaj čas nazaj. Na današnji dan leta 1869 je Avstrija izdala prve razglednice na svetu. Leta 1880 je bila odprto podjetje električnih luči in žarnic na svetu, ki je bilo last Thomasa Edisona. Leta 1942 na današnji dan so italijanski okupatori kot talca ustrelili slovenskega slikarja in karikaturista Hinka Smrekarja. 1. oktobra 1954 se je rodil ultramaratonski plavalec Martin Strel. Preplaval je številne reke, med drugim Donavo, Parano, Mississippi in Amazonko. Leta 1969 na današnji dan je nadzvočno letalo Concorde med drugim med letom prvič prebilo zvočni zid. Leta 1971 so v Orlandu na Floridi odprli prvi zabaviščni park Walt Disney World. Na današnji dan je brazilski nogometni zvezdnik Pele končal svojo nogometno pot, na kateri je dosegel 1281 zadetkov. 1. oktobra 1986 je pričela z delom Velenjska univerza za tretje življenjsko obdobje. Leta 1991 so v Šoštanju zaprli hotel Kajuhov dom. Na današnji dan leta 2000 so se končale olimpijske igre v Sidneju, na katerih so slovenski športniki osvojili dve zlati medalji. Veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik in strelec Rajmond Debevec. Toliko o dogodkih v zgodovini na današnji dan. Naredite si današnji četrtek tudi vi uspešen in prijeten.

0: Možete vi me pane smeš.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: SDH in Telekom Slovenije z novim vodstvom. Pozivi k rešitvam za boljši položaj starejših. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vodenje Slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12. Sodba še ni pravnomočna. Košarkari Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in opisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj pa urno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek v Stožicah, gostili bodo Hapoel Jeruzalem.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okolje 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Promet. Radio Velenje.
9: Lepo zdrav šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Pozor, radar je v Lučici pri Polzeli. Torej, v Lučici pri Polzeli na prehitre voznike preži radar. Ostalih posebnosti v tem trenutku ni, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane. Če pa karkoli opazite, žival na cesti ali ne deluje kak semafor, sporočite nam s klicem na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na komot.
11: Z vami je
1: Jana Titan.
9: Dobro jutro oziroma zdaj pa že dober dan. Jutro smo uspešno spravili v pogon, zdaj le pazimo, da nam dobra volja ne pobegne med opravki. 9:05 je ura, no še eno uro vam delam družbo Jana Titan, vaših opravkov ne morem prevzeti, lahko pa poskrbim, da vam ob njih ne bo dolg čas. Pa tudi veliko dobre glasbe smo pripravili tudi v tej uri. Začenja Rock and Band, meni je bila všeč. Dobar dan.

0: Jennifer Lopez z nami, Ain't Funny, 12 minut čez 9. No danes pa ni glavna samo kava, ampak tudi ljudje, s katerimi jo radi spijemo. Ob mednarodnem dnevu starejših namenimo posebno pozornost starejšim, njihovim zgodbam, izkušnjam in tudi željam. Velenjski župan Peter Dermol bo danes ob 17. uri v Domu kulture pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Na ogled bo predstava Vaška trgovina kulturno-prosvetnega društva Franc Schreiner Šentil, sledilo bo druženje ob pogostitvi. No, če že nekaj časa govorite, moramo se kaj videti, je danes lep dan, da temu dodate še uro in kraj.
1: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Šoštanski svetnice in svetniki so na ponedeljkovi seji potrdili dvig cen programov vrtca Šoštan. Te bodo višje za 12-15% in začnejo veljati s 1. oktobrom. Kaj to pomeni za starše otrok, ki obiskujejo enote šoštanskega vrtca, pojasnjuje ravnateljica Milena Brusnjak.
3: Za starše se bo s 1. oktobrom dvignila cena, in sicer so razporejeni v 9 plačnih razredov. Cena bo za prvo starostno obdobje 718 evrov, za drugo starostno obdobje 552 evrov. Nekako za starše se v prvem starostnem obdobju povečuje glede na razporeditev v plačne razrede od 10 evrov pa vse do 76 evrov, za drugo starostno obdobje pa od 6 evrov pa do 46 evrov. Torej, odvisno v katerem plačnem razredu so starši in sorazmerno temu se bo pač njihov strošek tudi povečal.
2: Cene vrtca so se v Šoštanju nazadnje povišale maja lani, tudi po tej zadnji podražitvi pa ostajajo med najnižjimi v državi, je še povedala Milena Brusnjak.
0: Radio Velenje.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.

0: Viktorija, z najlepšimi misli, no tudi mi imamo za vas eno lepo misel, tako da prisluhnite. Ko slišimo, da se je spet spremenila kakšna cena, običajno ne pričakujemo dobre novice, zato je tale iz las pri Velenju še toliko prijetnejša. Na kmetiji Jevšnik bodo zelje letos prodajali po enaki ceni kot lani, čeprav so njihovi stroški višji, pridelovalna sezona pa je bila zahtevna. Po družinskem pogovoru so se namreč odločili, da kupcev ne bodo dodatno obremenili. Kot pravijo, se zavedajo, da marsikatera družina skrbno razporeja denar med položnice in vsakdanje nakupe. Zato je njihovo sporočilo preprosto. Hvala, ker podpirate našo kmetijo. Tudi mi želimo podpreti vas. Ja, lepa gesta, čudovita, ki si zasluži seveda pozornost. Zelje bo morda kislo, kar je prav, ta novica pa, priznajte, je prav sladka.
1: Radio Velenje.

0: Dve minutki čez pol deseto je čas, da preverimo vreme. Ja, megla se danes očitno ne namerava dolgo zadrževati. Po nekaterih dolinah in kotlinah se bo dopoldne hitro razkurila, no v Velenju je sploh ni več. Na to nas skoraj posod čaka precej jasen dan. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Trenutno je v Velenju okoli 15 stopinj, v Vojniku Šentjurju 14, v Preboldu 12, v Mislinji pa 10 stopinj. Čez dan bodo temperature od 18 pa vse do 23, na Primorskem do 25. Sonce bo torej danes opravilo svoje. No, če vas kdo zaloti, da skozi okno gledate namesto, da delate, samo povejte, da pač preverjate našo vremensko napoved.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Radar je v Ločici pri Polzeli. Torej, v Ločici pri Polzeli na prehitre voznike preži radar. Policijska kontrola pa je bila opažena na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Torej, policijska kontrola na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Ostalih posebnosti ni. Hvala vsem, ki pridno poročate o stanju na naših cestah, pa se seveda še naprej prijazno priporočamo. Na 080 13 02. Varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Von po pečenem kostanju. Tudi to je jesen. Na Radiu Velenje.

0: svetu, ja sedaj narava ne cveti, je pa si dala odela z najlepšimi barvami, kaj pravite. Danes smo stopili v oktober, mesec kostanja, pisanega listja in tistih jopic, veste, ki zjutraj oblečemo, popoldne pa pozabimo, kje smo jih pač odložili. Ste vedeli, da oktober, mislim, njegovo ime izhaja iz latinske besede octo, ki pomeni 8. Po starem rimskem koledarju je bil oktober namreč 8. mesec. Danes je 10. ime pa je kar obdržal. Očitno tudi meseci ne marajo velikih sprememb. Staro slovensko ime zanje vinotok, povezano s trganjem in stiskanjem grozdja. Pa še toliko drugih dobrot nam ponuja oktober. Pobiranje jabol, kozarec sveže iztisnjenega soka, kosilo iz gob, no zvečer pa še pečen kostan. Ja, oktober je poln darov narave. Še dobro, da ima toliko dni, da se jih lahko dodobra naužijemo. Le pri kostanju morda ne pretiravati, da ne bo potem tudi pod odejo preveč kakšnega vetra.
1: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom, živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba, biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Košarkarice devite Olimpije so sinoči v prvem krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti španskemu Burgosu z 81-85. Ljubljančani so še dobro minuto in pol pred koncem vodili, vendar so bili v zaključku uspešnejši domačini. Jutri se v Sloveniji začenja evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca je včeraj razkrila zasedbo, v kateri bosta med glavnimi aduti Primož Roglič in Jakob Omrzel. Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe ne bo na startu. Članska cestna dirka bo v nedeljo, Roglič pa bo skupaj z Janom Tratnikom slovenske barve zastopal tudi v vožnji na čas. Slovenski nogometni reprezentanti so v torek v Stožicah z 2-0 premagali Severno Makedonijo in dosegli prvo zmago v letošnji Ligi narodov. Za zadetka sta poskrbila Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Varovance selektorja Boštjana Cesarja že v soboto čaka gostovanje v Švici, v torek pa še obračun na Škotskem.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Med prebivalci Slovenije 22,5% starejših. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2100 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je medtem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad ob današnjem mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na ekoskladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Z novim študijskim letom svoje delovanje tudi uradno začenja nova javna univerza, in sicer Univerza v Novem mestu. Pod okrilje 4. javne univerze v Sloveniji, ki jo je državni zbor z odlokom o ustanovitvi potrdil februarja, se je povezalo vseh dotedanjih 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektorja nove univerze pa je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tatabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Policijska kontrola je na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Torej, policijska kontrola je bila opažena na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, če pa imate slučajno drugačne informacije, kar na plan z njimi. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
8: Živjo, dober dan. 5:10. Od prve jutranje kave smo nekako prijadrali do zdaj. Upam, da smo vas vmes spravili tudi v dobro voljo oziroma vsaj ne v slabo. Jana Titan se za danes poslavljam, vi pa le ostanite z Radijem Velenje še naprej. Sledi Šaleška danes, za katero je Mitja Čuretnik tudi danes pripravil aktualne in zanimive teme iz naših krajev. Lepo preživite ta prvi oktobrski dan in naslišanje kmalu.

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Z vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o včerajšnji slovesnosti ob prazniku občine Šoštanj ter o današnjem sprejemu velenjskega župana za starejše in invalide, ki ga pripravlja ob mednarodnem dnevu starejših. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Občina Šoštanj 30. septembra praznuje svoj praznik. Včeraj je v počastitev praznika v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha potekala osrednja slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Zbrane je v zelo osebnem tonu nagovoril župan občine Šoštanj Boris Goličnik, ki se je zahvalil svojim sodelavcem, v prvi vrsti pa svoji družini za vso ljubezen in podporo. Preteklega mandata ni predstavil številom prenovljenih cest in saniranih plazov, temveč predvsem kot poslanstvo, ki ga čuti kot župan. Med drugim je dejal, da je mandat začel z ogromno energije in optimizma, a so se na pot postavile številne ovire in preizkušnje, zato je bilo pogostokrat težko.
2: Prizadele so nas poplave, dogodki vezani na prestrukturiranje doline, velike in težke in odgovorne odločitve, ampak če danes pogledamo po naši lepi občini, se je marsikaj spremenilo na bolje. Ogromno stvari smo sanirali od poplav, predvsem pa smo jih naredili bolj odporne, tako da bo naša občina v prihodnje, kadarkoli se še kaj takega zgodi, bolj odporna, boljša in jaz mislim, da smo res te 4 leta zelo garali, veliko delali. Predvsem sem pa tudi ponosen, da smo v teh 4 letih olepšali mesto, olepšali celotno občino, tudi z majhnimi stvarmi, ki veliko pomenijo. Omeniti pa moram seveda tudi izgradnjo velikega športnega parka, ki je pomembna pridobitev za vse generacije tukaj in vse generacije tudi v prihodnje.
1: Na včerajšnji slovesnosti so tistim, ki so najbolj zaznamovali preteklo obdobje, podelili najvišja občinska priznanja. Letošnji dobitniki priznanja občine Šoštanj so Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Čebelarska družina Ravne Šoštanj in Petra Lipičnik, ki je o tem, kaj ji priznanje pomeni, dejala.
3: Seveda mi pomeni ogromno. S tem, da to priznanje ne sme iti sam k meni, ampak za vsemi temi klubom, nogometnim klubom, turističnim društvom, Topolšica podeželje, krajevno skupnostjo, seveda vzadi stojijo ekipa, ljudje, ki so zelo pomembni in brez njih vsega tega, kar smo danes videli, ne bi bilo.
1: Plaketo občine Šoštanj so prejeli Vesna Glasenčnik, Lara Krneža in Stanko Podvratnik. Lara Krneža je ob tem povedala.
4: Ja, to mi ogromno pomeni, kot

0: lokalna skupnost sprejme, je to res nekaj najlepšega. Tako da sem tudi zelo hvaležna za tole priznanje, ki je še ena potrditev, da res sem sprejeta tudi tukaj doma.
1: Včeraj pa so podelili tudi 19 županovih priznanj, in sicer društvom in organizacijam, ki v letošnjem letu obeležujejo okroglo obletnico, Društvu prijateljev mladine Ravne in klubu Racing Sport Šoštan, ter posameznikom, ki so vsak na svojem področju in svojim delom obogatili šoštansko občino. To so Urban Rotnik, Tomo Čonkaš, Nik Sovič, Tim Vrtačnik, Cecilija in Janez Knez, Rozalija Mlakar ter Janko Zelcer. Vsako leto na osrednji slovesnosti občina Šoštan posebno pozornost nameni tudi najboljšim dijakom. Letos so nagrado za dokončano srednjo šolo z odliko prejeli diamantni maturant poklicne mature Anton Martin Klauš, zlati maturanti na poklicni maturi Lana Demirovič, Ema Holešek in Maja Sevčnikar, ter zlata maturanta splošne mature Tara Povh Klemenčič in Jan Rožič. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa več o današnjem sprejemu velenjskega župana za starejše in invalide, ki ga pripravlja ob mednarodnem dnevu starejših. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes obeležujemo Mednarodni dan starejših. Ob tej priložnosti bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol danes ob 17. uri v Domu kulture Velenje pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Mestna občina Velenje namreč že vrsto let želi ustvarjati okolje, v katerem je mogoče kakovostno in aktivno živeti v vseh življenjskih obdobjih, pravi župan.
2: Ja, mi smo že zdaj kar nekaj let, zdaj že lahko rečemo tudi desetletji, tako starosti prijazna občina, kot seveda tudi invalidom prijazna občina. Seveda starostniki in invalidi so le tista kategorija ljudi, na katere je potrebno še toliko bolj paziti in namenjati, bom rekel, dovolj veliko skrb in pozornost in tega se seveda tudi v občinski upravi zavedamo. Njihovi izzivi so vsakodnevno posebni in je seveda potrebno te vsakodnevne izzive tudi sproti odgovarjati.
1: Mednarodni dan starejših je tako priložnost, da se starejšim zahvalijo za njihov prispevek k razvoju skupnosti, obenem pa opozorijo na pomen dostojnega, varnega in aktivnega staranja, še pravi Peter Drmol, ki se veseli sproščenega druženja.
2: Se veselim tega sproščenega druženja. Vsako leto smo ga pripravili v občinskem prazniku, tudi v letošnjem letu, kjer včasih zaigra harmonika, včasih se organizira kakšna predstava, gledališka predstava ali kaj podobnega, vedno znova je nekaj, kar bom rekel, nas nasmeji, spravi v neko dobro voljo. Obenem lahko pa seveda tudi kakšno konstruktivno debato rečemo, predvsem na temo stvari, s katerimi se seveda te ciljne skupine tudi soočajo. Tako da je tudi to eden izmed lepših sprejemov, ki ga imam in se ga tudi tega sprejema seveda zelo veselim.
1: V mestni občini Velenje si prizadevajo, da lahko starejši čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno ter ostajajo aktivno vključeni v življenje lokalne skupnosti. Zagotavljajo jim različne oblike pomoči ter različne programe, v katere se lahko vključijo.
2: Velenje je res glede na kvaliteto življenja zelo bogato mesto. Imamo veliko zelenih površin, veliko drugih površin, kjer se lahko seveda zadržujemo na eni strani, na drugi strani imamo zagotovljeno zdravstveno oskrbo, imamo tudi dostopne javne storitve, tako da to je tisto, kar konec koncev tudi starejša oseba potrebuje. Kot rečeno, so pa vedno znova starejši seveda pred posebnimi izzivi, marsikaj v svetu se spreminja, tudi Velenje se spreminja in z vsako investicijo je potrebno seveda skrbeti tudi za to, da ne pozabiš na to ciljno skupino ljudi, ki ima neke svoje potrebe. Poskušamo maksimalno seveda odgovarjati na te potrebe.
1: Ob današnjem sprejemu bodo udeležencem podarili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so na voljo starejšim.
2: Brošure vsake toliko seveda tudi ustrezno obnovimo, da konec koncu tudi preko brošur sporočimo ciljnim skupinam, kaj naše mesto seveda ponuja za posamezno ciljno skupino in seveda starostniki in invalidi so le tista kategorija ljudi, na katere je potrebno še toliko bolj paziti.
1: Letošnji sprejem bo popestrila predstava Vaška trgovina kulturno-prosvetnega društva Franc Schreiner Šentil, sledilo pa bo druženje ob pogostitvi. To je bila oddaja Šaleška danes, poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je občina Šoštanj občinski praznik, ki ga praznuje 30. septembra, včeraj obeležila z osrednjo slovesnostjo, na kateri so podelili tudi občinske nagrade in priznanja. Zbrane je nagovoril šoštanski župan Boris Goličnik, ki je med drugim dejal, da je mandat začel z ogromno energije in optimizma, a so se na pot postavile številne ovire in preizkušnje, zato je bilo pogostokrat tudi težko. Povedali smo tudi, da velenjski župan Peter Drmol ob današnjem mednarodnem dnevu starejših pripravlja sprejem za starejše in invalide. Ob tej priložnosti bodo udeležencem podarili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so na voljo starejšim. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, da imamo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Švicarski ledeniki so se v 5 letih zmanjšali za petino. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo nesorazmerno močno, so se v 5 letih zmanjšali za skoraj 20%. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin zanje uničujoče, zmanjšanje njihovega obsega pa je bilo drugo največje v zgodovini. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodnje razpoložljivosti vodnih virov. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo, več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelica espressa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9% več kot predlani. Še bolj se podražila kava v trgovinah. Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tetabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu, jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan, želimo vsem tistim, ki nas poslušate v avtomobilih. Dva radarja ste srečali. Prvi je na stranicah pri odcepu za križevec, policijska kontrola, ja in ne radar pravite, pa v Ari vasi pred uvozom na avtocesto. Previdno na vseh poteh, v temle sončku pa se kar zna zgoditi, da bodo policisti še kje. Če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Komot.
10: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
8: Dober dan, želimo dobrih pet je čez 11. 1. oktober nas je že pozdravil. Med drugim tudi se živemo, ne, svetovni dan kave in v bistvu danes lahko rečemo, da je uradno dan, ko brez slabe vesti povemo, da mi sploh ne rabimo počitka, ampak samo še eno res dobro kavo. Ja, ura je že taka, da si lahko kakšno dopoldansko še privoščimo. No, kmalu pa se mi pridruži znova kolegica Jana Titan, ki nas je prebujala že v zgodnem jutru, pa je dekle kleno. Menda ste taki korošci. In je pripravila še oddajo Zaupamo strokovnjakom. V tejle uri bo govora o mnogih stiskah in razmišljanjih, kaj se zgodi, ko dobimo indic, da otrok potrebuje drugačno šolo. Aleksandr Vališer bo naš gost, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje in tudi defektolog. Zanimive teme so pred nami, seveda pa tudi veliko dobre glasbe. Kingstoni, dajmo pognati tole uro. Ja!

0: Cultura. Cultura. Kultura. Kultura vabi. Preverimo kulturne dogodke na današnji četrtek. V društvu Novus na Trg mladosti ste vabljeni med 15. in 17. uro, kjer bosta potekali najstniška skupina, ki mladim ponuja prostor za pogovor in povezovanje, ter kreativna jesenska delavnica za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole. Šahovski klub Velenje je ob 17. uri vabil center Nova v prostore Planeta Generacij Plus. Na brezplačnih šahovskih četrtkih ste dobrodošli tako začetniki kot izkušeni igralci. V Domu kulture Velenje bo ob 17. uri županov sprejem za starejše in invalide. Zbrane bo pozdravil Peter Dermol, za gledališki del druženja pa bo s predstavo Vaška trgovina poskrbelo kulturno prosvetno društvo Franz Schreiner Šentilj. Ljubitelji gob pa se lahko ob 18. uri odpravite v študijsko čitalnico knjižnice Velenje na srečanje gobarskega društva Marauh. Tam boste lahko dobili strokovne odgovore na vprašanja o gobah in se tudi včlanili v društvo.
1: Kultura vabi. Dobro glasbo, upisano jesen. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Kaj storiti, ko otrok kljub velikemu trudu ne zmore šolskih zahtev? Učenje pa zapolni skoraj ves družinski prosti čas. Danes bomo govorili o prepoznavanju otrokovih potreb in pomenu ustreznega šolskega programa. Z nami bo strokovnjak z tega področja Aleksander Vališer, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter defektolog. Z našo temo začnemo čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o otrocih, ki pri šolanju potrebujejo več podpore in prilagoditev. Kako prepoznati njihove potrebe in zakaj je pomembno, da se šolajo v ustreznem programu, pojasnjuje strokovnjak Aleksander Vališar, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter defektolog. V centru so novo šolsko leto začeli 196 učenci, prejšnje pa zaključili 174. Zaradi prostorske stiske se 5 oddelkov posebnega programa letos izobražuje v Vili Mojca. Aleksander Vališar, katere potrebe so razlog za vključitev v vaš center? Je lahko razlog tudi nepoznavanje slovenščine?
2: Sam jezik ni nikoli bila osnova za prešolanje k nam. Vedno je bila v zadju neka bodi si motnja v duševnem razvoju, bodi si neke hujše oblike avtizma, da otroci pač niso mogli funkcionirati v tistem večinskem šolskem okolju in so potrebovali neko mirnejše oziroma manjše skupine, večje prilagoditve tudi samega učnega načrta.
1: Pri izbiri programa je torej pomembno, kakšno podporo otrok potrebuje. Staršem pa odločitev za spremembo šolskega okolja ni vedno lahka. Kaj opažate, kadar otrok kljub velikim težavam ostaja v programu, ki mu ne ustreza?
2: Veliko krat pa vidimo, da otroci vztrajajo, predvsem na željo staršev v večinskih šolah, čeprav jim tam ne gre. Začne se pojavljati že psihosomatika in takrat, ko tudi starši več ne zmorejo, pa je potem mogoče pravi čas, da učence usmerijo k nam. Mislim, da moramo na tem delati že dosti prej, da se vsej tej psihosomatiki izognemo in da se učenci dobro počutijo in starši tudi, da vidijo potem, da ne preživijo 5-6 ur popovdne še ob domačih nalogah, ker potem to res ni neko kvalitetno otroštvo. Ne? Torej otroku moramo vseeno pustiti igro in otroštvo.
1: Vališar poudarja, da je pomembno otrokove potrebe prepoznati dovolj zgodaj. Po glasbi bomo slišali, kaj lahko prinese sprememba programa in kako jo doživljajo družine. Dotaknili se bomo tudi pomankanja strokovnjakov, ki otrokom zagotavljajo pomoč.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z Aleksandrom Vališerjem, ravnateljem Cvijo Velenje in defektologom govorimo o ustreznem šolskem okolju za otroke, ki potrebujejo več prilagoditev. Med prednostmi centra izpostavlja manjše skupine. Pomembna pa je tudi sprememba v vsakdanjem življenju otroka in njegovih bližnjih. Kakšne povratne informacije dobivate od staršev po otrokovem prešolanju?
2: Vsi starši potem se nekako oglasijo ali pa dobimo povratno informacijo, da jim je na nek način žal, da tega koraka niso storili že prej, da zdaj lahko živijo mogoče kot družina, da ni samo naloga, da ni samo učenje, ampak da lahko grejo tudi na kak izlet, ki si ga prej niso mogli privoščiti, pa ne finančno, ampak zaradi učenja.
1: Za ustrezno podporo otrokom potrebujejo tudi dovolj usposobljenih ljudi. V centru opozarjajo predvsem na pomankanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter logopedov. Kako rešujete kadrovske težave in zagotavljate pomoč učencem?
2: Kadr pa je drug problem, tudi zelo velik problem. Celo poletje smo ponavljali razpise, še trenutno imamo sedaj en razpis aktiven. Kadrov ni, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, logopedov, tega že dolgo ni več. Iščemo potem nekako sorodne kadre, zdaj v mobilno službo, ki je pač servis večinskim šolam, skušamo zagotavljati dejansko res osreden kadr, ki ga mora imeti po odločbi. Tule pa potem nekako priučimo, naučimo še ostale kolege, da mogoče jih tudi spodbudimo, da dokončajo določen študij, ki so ga začeli. Pač papirji tudi še vedno nekaj veljajo.
1: Šolski uspeh je pomemben, prav tako pa otrokovo počutje in čas, ki mu ostane za igro, prijatelje ter družino. Naš sogovornik zato poudarja pravočasno prepoznavanje potreb in izbiro programa, v katerem lahko otrok napreduje. Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami je bil Aleksander Vališer, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter defektolog. Oddajo so pripravili Jasmina Škarja in Jana Titan. V družbo strokovnjakov vas vabimo ponovno naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom. Z dobro glasbo, vpisano jesen, Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Knjigajmo.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Knjigajmo. Kako sprejeti sebe in po izgubi bližnjega znova najti smisel? S tema vprašanjema se srečujemo v romanu Ujeta duša mladega fanta na poti proti soncu, avtorja Gorazda Badavža. Gre za osebno in odkrito izpoved o odraščanju, iskanju identitete, spolni usmerjenosti ter odnosu do lastnega telesa. Knjigo je posvetil svojemu pokojnemu, najboljšemu prijatelju. Gorazd Badavž prihaja iz kanala ob Soči, živi in ustvarja pa na Dunaju. Čeprav je njegova poklicna pot povezana s poslovnim svetom, se kot pisatelj in slikar posveča predvsem človekovemu notranjemu doživljanju. Tudi v tem romanu se brez olepšavanja dotakne strahov, samote in hrepenenja po bližini.
2: Kot osebi v tej pesmi je tudi meni razbijalo v glavi. In predvsem sem si želel zaspati. Zaspati za vedno. Umreti. Ironično, prvič sem pomislil oziroma si zaželel končati svoje življenje, čeprav sem se od vsega najbolj bal ravno smrti. Kot da je to edina pot, kako premagati ta ultimativni strah pred smrtjo. In istočasno je še vedno ena pot. Tudi če si prestrašen, osamljen v množici in je okoli tebe črna tema. Vedno je še ena pot.
1: V pripoved se vpletajo tudi mistični in nadrealistični trenutki. Avtor vero razume po svoje, iščejo povezanosti med ljudmi, pretakanju energije in občutku navzočnosti nevidnega varuha. Ob tem raziskuje, kako lahko bolečina postane spodbuda za ustvarjanje in osebno zorenje. Ujeta duša mladega fanta je branje za tiste, ki jih pritegnejo odkrite pripovedi o ranljivosti, izgubi in sprejemanju samega sebe. Odpira tudi vprašanje, kako živeti v skladu s tem, kar čutimo in si dovoliti bližino drugega človeka. Če radi posežete po osebno izpovednih zgodbah, ki se dotikajo tudi duhovnosti, je roman Gorazda Badavža Ujeta duša mladega fanta na poti proti soncu lahko vaša naslednja knjižna izbira. Današnjemu branju sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo.
3: Zapleši med listjem. Z radijem.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Hrvaška z rekordnimi prihodki od tujih turistov. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijera Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
3: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
2: Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov. To je 212,4 milijona evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost sicer je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Zgodba o zlorabi urada za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi v času nekdanjega direktorja Damjana Žuglja nezakonito brskal po bančnih računih več kot 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, se po skoraj 3 letih seli na sodišče. Ko danes poroča portal Necenzurirano, je okrožno sodišče v Ljubljani avgusta letos uvedlo sodno preiskavo. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc.
1: Vreme.
2: Vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
4: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Come on.

0: Mambo Kingsi na radiu Velenje. Ja, še tole uro se nam v studiu pridruži župan mestne občine Velenje, Peter Drmol. Prvi četrtek v mesecu je in takrat vedno župan pride in odgovarja na vaše vprašanja. Kar nekaj ste mu jih že poslali, še vedno so dobrodošla na 031 3x26, lahko pokličete, lahko pišete. No, med drugim je nekaj zanimivih vprašanj o obnovi cest, pa o organizaciji pouka v osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda, tudi o varnosti otrok, pa o kakovosti vode v Velenjskem jezeru ste pisali. Vandalizem v mestu, ja, vedno pereča tema. Zanima pa vas tudi, kakšna bo cena ogrevanja. To so zaenkrat teme, ki ste jih že poslali. Še vedno pa lahko to storite na 031 3x26. Župan bo z nami nekje čez dobrih 10 minut, ko ga pozdravi kolegica Jasmina Škarja. Še prej pa preverimo, kaj ste opazili na cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in seveda tudi savinske voznike. Radar je, pravite, in sicer ste ga srečali v Velenju pri Sončnem parku, torej previdno radar Velenje pri Sončnem parku. Drugi radar pa je tudi na cesti Celje-Laško v coni 60 v Debru. Če kje tudi vi obstojite, če so kje dobro skriti policisti ali redarji, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Odprite Inara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Župan mestne občine Velenje Peter Dermol odgovarja na vaše vprašanje.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, tudi danes vas vabimo k poslušanju oddaje Župan na obisku na Radiu Velenje. Vsak prvi četrtek v mesecu gostimo velenjskega župana, torej župana mestne občine Velenje Petra Dermola, in tudi tokrat ste nam poslali številna vprašanja, zato bo pogovor tudi danes namenjen temam, ki se dotikajo našega vsakdanjega življenja in seveda življenja v naši občini. Tako o cestah, prometni varnosti, pa nekaj v šolstvu, Velenjskem jezeru, športni infrastrukturi, ogrevanju in še čem bomo govorili v nadaljevanju. Najprej seveda, gospod župan, lepo pozdravljeni.
2: Jasen pozdrav.
1: Torej, teme meseca oktobra bodo številne, predvsem pa mogoče na začetku povejte, kako ste preživeli september, praznik občine?
2: Ja, september zelo dinamično, zelo, bom rekel, bogato po različnih dogodkih. Mislim, da smo vsi skupaj praznovali tako, kot si naše mesto zasluži. Če še bo kakšen prosti dan, da se nekoliko spočijemo tega praznovanja, bo še toliko boljše. V vsakem primeru pa lahko rečem, ja, da je bilo res čudovito in ogromno dogodkov, ogromno ljudi, s katerimi sem se srečeval, velenčankami in velenčani, in skupaj smo praznovali tako, kot se seveda spodobi.
1: Zelo lepo, no, zdaj pa greva k vprašanjem poslušalk in poslušalcem. Začenjamo s cesto, na katero je opozoril eden od naših poslušalcev. Zanima ga, kakšna je prihodnost ceste od Špara proti zdravstvenemu domu in naprej proti tržnici. Kot pravi, je cesta v zelo slabem stanju, zato ga zanima, ali je obnova že vključena v načrte občine oziroma države.
2: Cesta ni v slabem stanju, cesta je v katastrofalnem stanju. Tukaj se lahko seveda s poslušalcem strinjamo. Gre za

0: ministrico za infrastrukturo, gospod Alenko Bratušek, kjer smo opredelili seveda naše obveznosti in na nek način je bil tudi dogovor, da bo v letošnjem letu objavljen razpis za izbor izvajalca za obnovo Šaleške in pa Kidričeve ceste. O tem, kot rečeno, sem seznanil tudi ministra Vrtovca, ki je dejal, da zaenkrat sredstev ni v proračunu, se pa ravno v teh dneh sprejema rebalans proračuna za prihodnje leto in da bo se potrudil in bo v rebalans seveda tudi vključil obnovo Šaleške in Kidričeve ceste. Tako da zdaj najprej moramo počakati, seveda, ali bo država to svojo nalogo izpolnila, bo pa verjetno v prihodnjih tednih znano, ali so sredstva na razpolago. Obljubljeno je bilo, takoj po sprejemu rebalansa proračuna za drugo leto bo država oziroma ministrstvo objavilo razpis za izbor izvajalca in seveda v naslednjem tednu začelo tudi z deli. Je pa ta cesta za nas tudi izjemnega pomena, kajti vemo, da imamo pod to cesto tudi toplovodno omrežje, ki ga je potrebno tudi sanirati, za katerega imamo tudi pridobljena evropska nepovratna sredstva in ta rok izvedbe poteče do konca leta 2028, zato tudi mi ne moremo več odlašati in kolikor država tukaj, to je bilo tudi opozorjeno, ne bo pristopila k sanaciji te ceste, bomo izgubili finančna sredstva in potem bo seveda tudi država morala te obveznosti potem nam povrniti, kolikor bi do tega prišlo. Ampak jaz mislim, da smo zdaj res pripeljali zgodbo tako daleč, da se bo obnova te ceste seveda začela.
1: Nadaljujeva s Katjušo, ki jo zanima, zakaj letos pouk na glasbeni šoli obiskujajo že tretji razredi šole Mihe Pintarja Toleda. Kako je poskrbljeno za varnost otrok, predvsem tudi zaradi številnih zapor, povečanem prometu v okolici šole, ki poteka, otroci pa tudi povsem sami brez glavo tekajo naokrog. Je res, da je na tej šoli vsako leto manj prostora?
0: Ja, vedno več je očitno povpraševanja, seveda, da bi starši otroke upisovali v osnovno šolo Miha Pintarja Toleda. Zato smo tudi že v preteklosti seveda sprejeli ta ukrep, da se določeno število razredov potem prestavi v prostore, ki so na razpolago v glasbeni šoli Velenje. Zdaj, dejstvo je, da pač, bom rekel, te odločitve niso bile sprejete strani župana ali po občinske uprave, ker konec konca to ni v naši pristojnosti, zato so pač pristojni ravnatelji, da zagotovijo nemoten potek pouka. Smo pa takrat bili v teh stvarih seveda seznanjeni. Kolikor mi je znano, bi naj tudi, vsaj takšen je dogovor bil, da bi seveda tudi otroke po zaključenem pouku učitelji morali pospremiti nazaj v matično šolo, torej iz glasbene šole nazaj na osnovno šolo MPT-a. To bi naj potekalo, vkolikor pa to ne poteka, pa seveda bo potrebno na to tudi upozoriti. Bom tudi osebno preveril še pri ravnatelju, če vse poteka tako, kot mora. Je pa dejstvo, da je seveda na nekaterih šolah prostorska stiska, na drugih te prostorske stiske ni in da je potrebno seveda tudi tukaj biti zelo fleksibilen in seveda prilagodljiv za to, da, ker enostavno, če vsi otroci ne grejo v, bom rekel, nek objekt, jih je potrebno potem namestiti v nek drug objekt. Na srečo so to sladke skrbi, če se mene vpraša, da ugotavljamo, da imamo seveda veliko število otrok, je pa teže potem se prilagajati tudi staršem in otrokom, kar je pa seveda tudi razumljivo.
1: Ampak jaz mislim, da je razlog predvsem ta varnost, da prej so obiskovali četrti razredi, zdaj so pa že tretji razredi, a ne na glasbeni šoli.
0: Ja, kot rečeno, zelo težko komentiram, ker strokovno se, bom rekel, v ta proces seveda ne vtikujem. To je pač bila odločitev šole in jaz predlagam seveda tudi, da to na svetih staršev in svetih zavodov seveda odprejo to tematiko, kjer bodo dobili potem tudi odgovore iz prve roke, zakaj je določena odločitev bila takšna, kot je bila. Ključno za me je predvsem to, da je poskrbljeno za varnost otrok in za kvalitetno izobraževanje. To pa je tisto, kar seveda mene kot župana tudi zelo zanima.
1: Robja zanima, ali so že na voljo tudi nove analize kakovosti oziroma onesnaženosti vode Velenjskega jezera. Vemo, da je bilo kar nekaj s cianobakterijami v zadnjem obdobju vprašanj in govorjenja.
0: Ja, končno poročilo je bilo izdano 1. septembra, ki je tudi potrdilo prisotnost cianobakterij. Sicer je bila izmerjena vsebnost zelo nizka, ampak kljub temu prisotnost je bila, zato tudi seveda smo opozarjali

0: da pač morajo tudi kupalci oziroma obiskovalci upoštevati, bom rekel, vsa priporočila, ki so bila tudi objavljena. Dejstvo je, da mi, bom rekel, tekom teh meritev, vsakodnevnih meritev, ki jih izvajamo, ne zaznavamo ali pa nimamo seveda analize cianobakterije, ampak bomo verjetno tudi, bom rekel, o teh stvarih morali še razmisliti, saj na določene obdobja, da bomo takšne meritve v Velenjskem jezeru izvajali. Tako da predvsem apeliram na to, da seveda vsi obiskovalci upoštevajo vse tista varnostna merila, ki so znana, ki smo jih tudi objavili, drugače pa verjamem, da je letošnje leto bilo nekoliko posebno leto tudi zaradi, bom rekel, temperatur in upajmo, da v prihodnje teh izzivov ne bo.
1: Eden od poslušalcev je razočaran nad dogajanjem v novem parku na Gorici, opozarja na uničevanje nove ureditve, sprašuje, ali je v Velenju res treba javne površine ves čas nadzorovati s kamerami.
0: Ja, očitno druge rešitve v tem trenutku ni. Mi, bom rekel, imamo video nadzor zagotovljen tudi na tem območju. Lahko tudi povem, da smo, bom rekel, znali tudi kršitelje, ki so izvajali vandalizem. Vse skupaj seveda vedno predamo potem tudi policiji, ki, bom rekel, sproži potem vse postopke, tako da žal je potrebno seveda imeti video nadzor na vseh teh infrastrukturnih objektih. Gre pa tukaj za nekaj posameznikov, ki potem seveda izvajajo ta vandalistična dejanja po različnih delih našega mesta, tako da je predvsem naša naloga seveda, da vse te prepoznamo in da je na koncu tudi z ustreznimi postopki poskušamo prepričati v to, da to le niso dobra, prijazna dejanja do naše skupnosti, tudi konc koncev do samega sebe in tukaj je, bom rekel, zelo velika odgovornost tudi na starših in na vseh nas, da seveda konec koncev vzgajamo otroke ravno v tej smeri, da je vse to, kar vidimo v našem mestu, le od vseh nas in da moramo vsi skupaj skrbeti za to.
1: Ampak če gre za mladoletne osebe,
0: težava je, ker seveda epilog je vedno takšen, kot je. So pa bili že tudi v preteklosti seveda postopki speljani, so bile tudi izrečene globe, tako da ko nekdo seveda od staršev plačuje globo svojemu otroku, je verjetno mu tudi ni vseeno, tako da si želim, da do tega ne bi prihajalo in da se s temi stvarmi seveda sploh ne bi ukvarjali.
1: Hvala lepa, toliko v prvem delu oddaje župana v obisku. Po krajšem predahu sva nazaj, še kar nekaj vprašanj imamo in seveda čakamo na odgovore župana, tako da ostanite nekje blizu.

0: Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako tudi v drugem delu današnje oddaje dobrodošli, dragi poslušalci in poslušalke. Z nami je še vedno velenjski župan Peter Dermol. Gospod Dermol, tudi v drugem delu naj čaka kar nekaj vprašanj, torej naših poslušalcev, ki lahko svoje vprašanja pošiljajo preko telefonske tajnice ali pokličajo ali seveda pošljajo SMS poročilo na 031 3x26. Torej, če vas zanima, kaj se dogaja v vašem mestu, torej v Velenju, če imate kakšno vprašanje, pobudo, tudi kritiko, je prava priložnost, da se oglasite, da nam pišete in seveda mi bomo to posredovali naprej. Torej, nadaljuje vas vprašanje, Bojana zanima, kakšna bo letos cena ogrevanja. Zaenkrat je vse tiho.
2: Cena ogrevanja je v tem trenutku, vsaj kar se tiče komunalnega podjetja Velenje, takšna kot je, ne predvideva se sprememba te cene, je pa res, da ceno določa v variabilnem delu zakon o tako imenovani interventni zakon o izstopu Teša in premogovnika Velenje skupine HSE-a, kjer se pa cena potem prilagaja z dvigom življenjskih stroškov. Verjetno bo konec leta seveda ta preverba ponovno narejena strani energetskih družb in takrat bomo pač videli, ali bodo zahtevali dvig variabilnega dela cene ali ne. In potem seveda je to avtomatizem, ki se potem prenese tudi na končne položnice. Kar se tiče fiksnega dela, v tem trenutku, ki pa ga določa seveda komunalno podjetje Velenje, ki se pravzaprav od leta 2017 za končne uporabnike, torej za gospodinstvo, niti ni spreminjal, ostaja enaka. Bomo pa seveda tudi, bom rekel, to ceno fiksnega dela v prihodnjih mesecih naredili, verjetno potem po zaključenem poslovanju letošnjega leta in se odločali, kako naprej. V vsakem primeru pač nismo ravno pristaši tega, da bi seveda ceno tudi v tem delu dvigovali, ampak kot rečeno, zaenkrat za, bom rekel, zimski del kurilne sezone ni predviden dvig cene za izjemo tistega dela, ki ga določa potem družba termoelektrane Šoštanj, ki je pa seveda izven meja naših pristojnosti in kot smo že večkrat povedali, zakon je žal spisan tako, da ne mestna občina Velenje, ne komunalno podjetje Velenje nismo in ne moremo biti niti stranka v postopku pri določenem tiste cene.
1: Že veste, bodo tudi letos subvencije na voljo za določene ljudi?
2: Zdaj mi toplotni dodatek izvajamo vse skozi, tako da ta toplotni dodatek se je pokazal kot izjemno dober. Če smo v preteklosti imeli še leta 2019-20 subvencijo, je zdaj ta toplotni dodatek desetkratnik v poprečju, desetkratnik višine prejšnje subvencije, kar pomeni, da je, bom rekel, predvsem za ranljivo skupino ljudi tukaj res zelo dobro poskrbljeno. Vsi ostali ukrepi se pa potem seveda sprejemajo glede na okoliščine, ki se dogajajo. Mi smo v letošnjem letu, v začetku leta, sprejeli tudi subvencijo za toplotno energijo. To je bilo pa predvsem zaradi tega, ker smo zelo pozno, mislim, da v februarju nekje šele dobili zahtevo za dvig cene strani termoelektrane Šoštanj. Zahtevali so dvig cene od 1. januarja, torej za nazaj. Zdaj, če bi dvomesečni ali pa kar še z mesečnim zamudo prihajajo seveda položnice, celo za tromesečje morali obračunati to razliko za nazaj, bi bil strošek za gospodinstvo izjemno visok. Naenkrat za en mesec, ne, in zato smo se takrat tudi odločili, da bomo tisto razliko potem pokrili iz proračuna. Tako da počakamo zdaj, kakšne bodo aktivnosti na strani energetskih družb, potem se bomo odločili, kako naprej.
1: Merida pa sprašuje, kdaj je predvidena ureditev športnega parka v Šaliku. Tudi o tem se je že kar nekaj govorilo.
2: Ja, mi smo, bom rekel, v zadnjih letih zelo sistematično seveda začeli vlagati v to infrastrukturo, nove igralne površine oziroma igrišče pri osnovni šoli MPT-a, pa potem park na Lipi, torej na Gorici. Zavedam se, da je igrišče ali pa športni park v Šaleku v zelo slabem stanju. Večkrat na to so me tudi v zadnjih dveh letih opozarjali uporabniki, zato je želja, da takoj prihodnje leto seveda pripravimo projekt, torej z kakšnimi igralnimi površinami bi območje uredili in potem seveda tudi pristopili k sami izvedbi. Vkolikor bi pridobili kakšna nepovratna sredstva, potem je mogoče seveda takšno investicijo izvesti v enkratnem dejanju, v nasprotnem primeru bomo pač mogoče razdelili tako, kot smo ta večgeneracijski park lipa na dve ali pa več faze in potem seveda tudi sistematično uredili tisto območje. Podobna zgodba se mora zgoditi pa tudi za Stantetovo in Kardeljevo, tudi tukaj mislim, da vsi otroci zaslužijo več igralnih površin in zato bomo tudi zdaj v naslednjih letih sploh ob pomreko sanaciji Stantetove in Kardeljeve razmišljali tudi o tem, kam bom rekel, umestiti igralne površine, v kakšni obliki in te igralne površine bomo tudi za to območje seveda zagotovili.
1: Še vprašanje glede košov za smeti, vem, da sva o tem že kar nekaj govorila, pa vendarle oglasila se je poslušalka, ki opozarja, da je na nekaterih lokacijah pri pošti, pri osmici v parku okoli jezera, ker da se pozna to pomankanje košov, smeti se pojavljajo zato na zelenicah, na travi, tudi pred vhodi, tudi tukaj pred našim časom imamo tako situacijo, naprimer. No, in ob tem jo zanima še, zakaj je okoli Velenjskega jezera premalo košev za pasje iztrebke, ki potem z vrečkami vred ležijo naokrog.
2: Kar se tiče Velenjskega jezera, je pač to moče še vedno v upravljanju premogovnika Velenje, tukaj mestna občina Velenje ne upravlja z odpadki, z koši in z podobnimi zadevami. Zelo iskreno, moja želja, ki sicer ne bo izpolnjena, tega se zavedam, bi bila, da seveda koši po našem mestu sploh ne bi bili več potrebni. To bi pomenilo, da je vsak posameznik dovolj odgovoren, da seveda vsak odpadek, ki ga prinese v naravo, da ga tudi odnese potem do posameznega ekološkega otoka, ker pa kot družba še vedno nismo na tej ravni, se pa zavedamo seveda, da je potrebno po našem mestu nameščati koše. Smo pa, bom rekel, strategijo umeščanja teh košev nekoliko spremenili in sicer na način, da je tovrstnih košev oziroma lokacij posameznih košev manj, kot jih je bilo v preteklosti, ker želimo sistematično spodbujati ljudi seveda, da vseeno poskrbijo za svoj odpadek, da tam, kjer pa so koši, bodo pa koši seveda takšni, da bodo seveda tudi čim bolj uporabni in da bo omogočeno tudi ločevanje teh odpadkov. To seveda pomeni, da koši ne bodo več na vsakih nekaj metrov, kot jih so bili v preteklosti in jaz mislim, da tudi postavitev koša ni razlog, da potem smeti več ni, kajti če pogledamo, bom rekel, kar nekaj slikovnega materiala imamo tudi v občinski upravi, koliko košev smo imeli postavljeni in koliko odpadkov je bilo v neposredni bližini tistih košev, potem, bom rekel, vidimo, da smo ljudje bili samo navajeni in kar sem tudi na lastne oči se prepričal pred nekaj dnevi pri enem izmed takšnih košev, da enostavno tudi vrečko smetmi, ki bi jo morali odnesti potem do ekološkega otoka, enostavno postavimo kar zraven koša za smeti, tudi če vrečka ne gre notri, ker se enostavno ve, da bo prišel tisti, ki seveda upravlja z temi koši in bo te odpadke potem tudi odpeljal. Jaz mislim, da je potrebno širiti to zavedanje, da moramo poskrbeti seveda za svoje odpadke. Če bomo pa zdaj z postavitvijo, bom rekel, novih košev, ki so se že začele postavljati po našem mestu, ugotovili, da mogoče na katerem delu res primankuje kakšen koš, pa tudi ni nobena težava, da takšen koš postavimo. Želimo pa, da seveda so ti koši uporabni, učinkoviti in da jih je konec koncev čim manj po našem mestu, ker tudi za, bom rekel, te odpadke moramo seveda v občinskem proračunu zagotavljati proračun in trdim, da je bilo zdaj, bom rekel, veliko preveč košev po našem mestu, kot bi jih dejansko bilo treba.
1: Ja, pa še eno pohvalo smo župan prejeli, tudi poslušalka je pohvalila letošnje praznovanje občinskega praznika, kar nekaj dnevno je bilo, precej dogodkov, tudi brezplačnih, skratka, se lahko nadejamo podobnega praznovanja tudi v prihodnje, ste še v dobri kondiciji?
2: Ja, če me danes vprašate, bi rekel ne, da bi štiridnevno praznovanje, kot ga je bilo, kot je bilo letos, je bilo izjemno naporno cele dneve, tudi zvečer, kar nekaj dogajanja, tako da bi raje videl kakšen dan manj, zaradi, bom rekel, osebnega zdravja, ampak Po drugi strani se zavedam, da si mesto to zasluži in da je bilo res praznovanje fenomenalno. Prav vsak trenutek je bil poseben, izvrsten in kot sem že uvodoma povedal, zelo veliko mi je pomenilo, da smo bili toliko med ljudmi, da je toliko ljudi prišlo na vse te dogodke. Če vzamemo, bom rekel, to v zakup, seveda, če potegnemo črto, potem sem prepričan, da se tudi mesto zasluži v prihodnjem letu takšno praznovanje.
1: Hvala, župan, hvala tudi poslušalci in poslušalke za sodelovanje. Še vedno nam lahko pišete, nas lahko pokličete in torej sporočate svoje vprašanja preko SMS sporočila na 031 3x26. Torej, če imate kakšno pobudo, tudi temo, za katero mislite, da si zasluži odgovor, ste dobrodošli. Hvala, župan, in seveda uspešen mesec oktober. Še bo aktiven, še bo kar nekaj srečan, družen. Skratka, lepo se imejte in srečno.
2: Hvala lepa, srečno.
1: Srečno pa tudi vam, poslušalci in poslušalke, do prihodnjega meseca.
3: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hana Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: središču naše regije.
1: Na slovesnosti ob prazniku občine Šoštanj podelili občinska priznanja. Velenjski župan bo sprejel starejše in invalide. Dobra letina šmarške občinske trte. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Občina Šoštanj 30. septembra praznuje svoj praznik. Včeraj je v počastitev praznika v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha potekala osrednja slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Zbrane je nagovoril župan Boris Goličnik, ki se je zahvalil svojim sodelavcem, v prvi vrsti pa svoji družini za vso ljubezen in podporo. Med drugim je dejal, da je mandat začel z ogromno energije in optimizma, a so se na pot postavile številne ovire in preizkušnje, zato je bilo pogostokrat tudi težko.
2: Prizadele so nas poplave, dogodki vezani na prestrukturiranje doline, velike in težke in odgovorne odločitve, ampak če danes pogledamo po naši lepi občini, se je marsikaj spremenilo na bolje. Ogromno stvari smo sanirali od poplav, predvsem pa smo jih naredili bolj odporne. Predvsem sem pa tudi ponosen, da smo v teh 4 letih olepšali mesto, olepšali celotno občino, tudi z majhnimi stvarmi, ki veliko pomenijo. Pomeniti pa moram seveda tudi izgradnjo velikega športnega parka, ki je pomembna pridobitev za vse generacije tukaj in vse generacije tudi v prihodnje.
1: Na včerajšnji slovesnosti so podelili tudi najvišja občinska priznanja. Letošnji dobitniki priznanja občine Šoštanj so Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Čebelarska družina Ravne Šoštanj in Petra Lipičnik, ki je o tem, kaj ji priznanje pomeni, dejala.
3: Seveda mi pomeni ogromno. S tem, da to priznanje ne sme iti sam k meni, ampak za vsemi temi klubom, nogometnim klubom, turističnim društvom, Topolšica podeželje, krajevno skupnostjo, seveda v zadnji stojijo ekipa, ljudje, ki so zelo pomembni in brez njih vsega tega, kar smo danes videli, ne bi bilo.
1: Plaketo občine Šoštanj so prejeli Vesna Glasenčnik, Lara Krneža in Stanko Podvratnik, podelili pa so tudi 19 županovih priznanj društvom, organizacijam in posameznikom. Tudi letos pa so nagradili najboljše dijake v občini. Danes obeležujemo Mednarodni dan starejših. Ob tej priložnosti bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol ob 17. uri v kulturnem domu pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. V občini si že leta prizadevajo, da lahko starejši čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno ter ostajajo aktivno vključeni v življenje lokalne skupnosti. Zagotavljajo jim različne oblike pomoči ter različne programe, v katere se lahko vključijo. Velenjski župan Peter Drmol.
4: Velenje je res glede na kvaliteto življenja zelo bogato mesto. Imamo veliko zelenih površin, veliko drugih površin, kjer se lahko seveda zadržujemo na eni strani, na drugi strani imamo zagotovljeno zdravstveno oskrbo. Imamo tudi dostopne javne storitve, tako da to je tisto, kar konec koncev tudi starejša oseba potrebuje. Kot rečeno, so pa vedno znova starejši, seveda pred posebnimi izzivi, marsikaj v svetu se spreminja, tudi Velenje se spreminja in z vsako investicijo je potrebno seveda skrbeti tudi za to, da ne pozabiš na to ciljno skupino ljudi, ki ima neke svoje potrebe. Poskušamo maksimalno seveda odgovarjati na te potrebe.
1: Ob današnjem sprejemu bodo udeležencem podarili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so na voljo starejšim. Člani društva vinogradnikov Šmartno opaki so pred 15 leti na ploščadi pred občinsko upravo in tamkajšnjo knjižnico zasadili potomko najstarejše vinske trte na svetu, modro kavčino. Včeraj so izvedli 10. trgatev potomke. Takšne letine pa še ne, je dejal šmarški župan Janko Kopušar.
5: Ja, res je, letos je trta potomka najstarejše trte na svetu v Šmartnem opaki zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veselimo pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina ne samo količinsko, tudi kvalitetno dobra in bogata.
1: Po podatkih Društva vinogradnikov so na občinski trti potrgali 51 grozdov, ki so tehtali 23 kg. Rekordno je bilo tudi število darovalcev, kar 29 jih je darovalo grozdje najstarejše trte na svetu za protokolarno vino občine. Zbrali so blizu 350 kg grozdja, iz njega pa bodo iztisnili več kot 200 litrov protokolarnega vina. Na ploščadi pred vhodom v občinsko stavbo v Šmartnem ob Paki so v ponedeljek odprli priložnostno razstavo Šmartno ob Paki v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje. Gre za produkt omenjenega arhiva Muzeja Velenje in lokalne skupnosti. Več o razstavi pa njen avtor Bojan Himmel-Reich.
6: Ta razstava predstavlja izbor dokumentov izmed tistih, ki hrani zgodovinski arhiv Celje od preteklosti Šmartnega ob Paki. Seže od najstarejšega dokumenta, ki ga imamo v arhivu okraja iz 1764. leta, govori o nakupu neke nepremičnine. V kasnejših časih pa so se seveda s poslovanjem uprave z začetkom dela občine v kraju ob sredi 19. stoletja so se dokumenti zgostili, jih je bilo čedalje več. V mestu oziroma v kraju se je razvijalo tudi gospodarstvo, zgrajena je bila šola in kasneje so se začela oblikovati društva, nastala je tudi hranilnica in posojilnica, začelo se je športno življenje in vseh teh področij smo skušali zbrati najbolj zanimive dokumente, ki bojo predstavili preteklost teh dejavnosti v kraju.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Promet. Na Radiu Velenje.
15: Dobar dan vsem voznicam in voznikom. Stanje na cestah precej mirno, naj tako tudi ostane. Čeprav se že čez slabo uro v naših koncih obeta popoldanska prometna konica, ampak zato pravočasno na pot pa ne bo slabe volje. Če kje predolgo stojite, obstojite, se veste, kje se vedno oglesimo. Na 080 13 02.
14: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
14: Na komot.
15: Z vami je
14: Maja Oderla.
15: Dobar dan, želimo, kmalo jih bo 10:50 popoldan. Ja, četrtkovo popoldne je tu in ob četrtkih sploh, ko gre tam proti drugi, tretji, četrti, smo že kar boljše volje, ne? Zakaj? Zato, ker delamo še jutri, potem pa si malo oddahnemo. No, pridni so pa ne glede na to, ali je četrtek ali vikend, vedno tudi v ribiški družini Velenje. 80 let so praznovali, tam je bila naša ekipa in tam je nastala oddaja Na deželi. Ja, Jana Titan nam bo še tole uro povedala vse podrobnosti, zato ostanite blizu.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Ribolov povezuje različne generacije, zahteva potrpežljivost in prinaša veliko časa v naravi. V ribiški družini Velenje takšno zgodbo pišejo že 80 let. Ob jubileju se bomo v daji Na deželi pogovarjali o skrbi za vode, delu z mladimi in športnih uspehih. Slišali bomo tudi zgodbo o somu, težjem od 90 kilogramov. Naš gost bo predsednik ribiške družine Velenje Niko Vivod, ki se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: na deželi.
1: Pozdravljeni v Daj na deželi. Danes ob 80-letnici ribiške družine Velenje govorimo o ribištvu in življenju ob šaleških vodah. Predsednik Niko Vivot je ob jubileju izpostavil gradnjo ribiškega doma, prepoznavnost društva ter prijateljstvo in solidarnost, ki povezujeta njegove člane. Pomembno mesto pri njihovem delu ima sodelovanje z lokalno skupnostjo. Jezera si namreč želijo sprehajalci, kopalci, športniki in drugimi obiskovalci. Kako pri različnih željah in interesih najdejo skupno pot, pojasnjuje Niko Vivot.
2: V času mojega mandata je sodelovanje z občino zelo intenzivno. V zadevah, ki so skupnega pomena, skupno nastopamo, uskladimo svoje interese in potem enotno nastopamo do države in do ostalih. Časi se zgodi, da ne gre vse po naših željah. Razumeti je treba, da jezera niso namenjena samo nam ribičem, ampak trudimo se, da vedno najdemo kompromis in rešitve, ki so dobre za vse nas, tako ribiče kot vse ostale občane, ki tu prebivajo.
1: Za prihodnost ribiške družine pa je pomembno tudi, kdo bo nadaljeval njeno tradicijo. Zanimanja med mladimi očitno ne zmanjka. V zadnjih 10 letih se je njihovo število povečalo z okoli 10 na več kot 50. Pri tem imajo veliko zaslug ribiški inštruktori.
2: Zelo ponosni smo, da smo iz 10 mladih ribičev v zadnjih 10 letih prišli na več kot 50. Podvojili, popeterili smo delo z mladimi, kar gre predvsem zahvala našim ribiškim inštruktorjem, ki vsak teden skrbijo, da mladi ribiči spoznavajo čare ribolova in pa tudi stvari, ki sodijo zraven ribolova.
1: Mladi tako ob ribolovu spoznavajo tudi vodno okolje in odgovoren odnos do narave. Po glasbi pa še o tekmovalni plati ribištva in velikem ulovu iz Škalskega jezera.

0: Na deželi.
1: Nadaljujemo oddajo Na deželi. Danes je z nami Niko Vivot, predsednik ribiške družine Velenje. Ribiška družina letos praznuje 80 let delovanja. V prvem delu smo govorili o sodelovanju z občino in vse številčnejšem podmladku, zdaj pa se posvetimo ribištvu kot športu. Velenjski ribiči dosegajo uspehe v različnih disciplinah in starostnih kategorijah. Pripravljajo tudi tekmovanje za invalide, med drugim so gostili državno prvenstvo v lovu rib s plovcem.
2: Ribištvo je šport, sicer ni olimpijski, ampak nastopa se v več različnih panogah. Pri tem smo ribiške družine precej uspešni, saj imamo državne prvake med mlajšimi kategorijami, imamo tudi državnega prvaka v feder tehniki izpred 3 let. Invalidi so zelo radi naši gosti in tudi večkrat smo organizirali državna prvenstva invalidov v lovu z plovcem. Imamo 2-kratnega državnega prvaka Pavleta Sešela, ki skrbi za tekmovalni šport v naši ribiški družini.
1: Letos so organizirali več tekem državne lige, tradicionalno tekmo ob rudarskem prazniku in jubilejno tekmovanje. Med ribiči pa je odmival tudi ulov soma, ki je tehtal več kot 90 kg. Po besedah Nika Vivoda je šlo za rekord Škalskega jezera. Zanimanje za velike ribe povezuje tudi z odločitvijo ribiške družine, da omeji njihov odzem.
2: Kot sem že omenil, mi smo v začetku mandata omejili odzem kapitalnih rib. To se zdaj že počasi pozna, tako da prihajajo turisti iz celega sveta uloviti kapitalno ribo. Pred kratkim je to uspelo ribiču, saj je postavil rekord Škalskega jezera z ulovljenim somom, ki je tehto več kot 90 kg.
1: 80-letna zgodba velenjskih ribičev se tako nadaljuje ob vodi, na tekmovanjih in pri delu z novimi generacijami. V oddaji Na deželi smo gostili predsednika ribiške družine Velenje Nika Vivoda. Pripravili pa sva jo Jasmina Škarja in Jana Titan.
0: Na deželi. Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Ja, ko človek pogleda skozi okno, je pa kar boljše volje, a ne? Tale jesen je res čudovita in tudi temperature, tam malo čez 20, so meni več kot top, bi rekli po domače. Ja, sicer pa Maja Odrla po temle trenutku, vsem maham v slovo, kaj ti naša popodanska ekipa je v ritmu pozitive že pripravljena. Naj bo čudovit četrtek, z dobro voljo in prijetnimi mislimi, seveda na to, da je konec tedna že zelo blizu.
1: Zapleši med listjem. Zradi

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija rebalans ocenjuje kot izraz odgovornega upravljanja javnih financ. Po oceni opozicije rebalans ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz zavoda. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. Z omarico, ki so jo postavile nasproti poljskega parlamenta, so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Previdno zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Radarsko kontrolo pa ste opazili na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro, merijo v smeri Ljubljane. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo še naprej, če pa poti opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nas obvestite o lokaciji varno in brezplačno na 0880 13 0 2.
2: Bodimo varni.
3: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, živje, pozdrav sem.
3: Lepo zdrav, prvi oktober je, Luka.
4: Ja.
3: To pomeni, da smo uradno v delu leta, ko zjutraj ne vemo več, kako se obleči.
4: Ja, seveda vemo, tako? vemo. Ja. Zjutraj jakna, popovdne pa kaj kratki rokavi.
3: Ja, ja, ampak zjutraj izgledamo, kot da gremo sekat drva.
4: Ja.
3: Da, če ob treh imamo po jakno čez roko in se sprašujemo, zakaj smo nasedli lastni materi, ki je rekla, da je jakno gor.
4: Ja, mame imajo ponavad prav.
3: Ja, sam nikoli pa ne povejo, ob kateri ur bojo imela prav. Tega

0: Bikale, v ritmu pozitive 12 je čez drugo in a veš, Luka, kaj je en nevaren stavek, takole dva dni pred Oktoberfestom, veš kater?
1: Ne, ne vem, kater.
0: Sam na eno gre, ta je po moje, izmed najbolj.
1: Ja, to je ta stavek, ne, ko se potem v nedeljo človek se stavlja lepo, vzame telefon pa gleda časovnico po fotografijah.
0: Ja, in... To ni prva stvar, ki jo imamo pod streho.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, pod streho bo pravzaprav ogromno stvari, ker bo za njo poskrbljeno vrhunsko. Šotori Petre že več kot 35 let pokriva vse priložnosti, tako da vejo, ker imajo vse od porok, veselic, sejmov, poslovnih dogodkov, koncertov, velikih festivalov, vse znajo.
1: Ja, ampak ni to zdaj njihov svet, samo ta en velik bil šotor, imajo pa gode, pa paviljone, pa vento šotor. Torej, pa različne prireditvene sisteme za podjetja imajo tudi na voljo skladiščne šotore in cele hale.
0: Ja, in to mi je, mene to drugač ful fascinantno. Ne? En dan pod njihovo streho mlado poročenca rečeta da, ne? Vzhodni da, izdahneta, drug dan bend nažiga pred množico, tretji dan ima pa že podjetje pod isto blagovno znamko. Zelo konkreten dodaten poslovni prostor. Ne, ja, moraš verjetno.
1: Ampak veš, da se to pri takem razponu se kar pozna to, da imajo že več kot 35 let izkušnje in to tako doma kot v tujini.
0: Tako, in to soboto, 3. oktobra, jih preveriva tudi mi dva v živo. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, to bo noro.
1: Ob 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa vse do jutra. Modrijani in Zvita Feltna, pa to še ni vse, tudi izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Tako, vstop je prost ob vsakem vremenu pod šotorom Petre in Luka, sam da razčistva.
1: Aj bi zdaj razčistil.
0: Če ti v soboto reče sam ne eno, bom jaz poklical takse in že preventivno, ok? Ja,
1: zase, ne?
0: Ne, zate, jaz sem že načrte stavljen.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Se fuj po isto vetëm s'ten komada, mos i vetë të mense. Benserola. E në letë ose mlajshët e besmi pa. Ose me invajset letë se im shërola. Nud u ritmu pozitive. Dobrih e 20. Skora e bëm. Roza bro, dobrih 15 je čez drugo. Skratka, en velik pozdrav danes vsem študentom, sploh pa več kot 15 tisoč bruckam in brucem, ki danes prvič začenjate študijsko leto. Dobrodošli v najlepša leta življenja. Ja.
1: To pa lahko potrdim.
0: Ja. Res, a ti se še spomneš takole za tok delč nazaj, ali kaj?
1: Rok.
0: Dobar, da samo vprašam ti. Koliko časa si pa ti drugač delal faks, Luka?
1: Ja, no, kaj če...
0: Luka? Ok, vse mi je jasno, Luka, hvala. Sedam drugih godina prihaja v nadaljevanju, pa drugače pa, če poznate kakšnega bruca ali brucko, ki danes začenja in gre prvič tudi v študentski dom, pokličite jih, vprašajte jih, kako so se ustalili, verjamem, da bodo veseli. I just called to say I love you. Povejte jim, da jih imate radi, Stevie Wonder to naredi v nadaljevanju, pa novi fosili prav tako in umirimo se s Pedrom Kapom in Farukom še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Radio Velenje.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Včeraj je na območju Lasnad, Lobnikovo jaso potekala gasilsko-reševalna vaja. Na njej so sodelovali gasilci PGD Šentil in PGD Velenje ter nujna medicinska pomoč. Robert Krajnc z PGD Šentil pravi.
3: V zadnjih 10 letih je na našem območju bilo kar precej ujm. Veliko vaj smo že imeli na, v smislu poplav pa reševanja raznih ponesrečencev, tako dejanske vaje, kot je bila pa danes reševanje iz panja oziroma izpod štora, še pa ni bilo.
1: Radio Velenje.
4: Ako popadal deš, košo sabljena, jutra najina, koleto sabljena.
5: Ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
6: Črnomelj 21, Velenje, Ptuj, Mozirje 22, Maribor in Celje 23, Žalec 24 in Žužemberk 25 stopinj. A danes lepo in sončno čez dane, do 25 se pogrejemo, jutri podobno, le na nebu bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo okoli 5 stopinj, tako da je fajn se obleč, čez dan se pogrejemo spet do 22, kar pomeni imejte sabo potovalko za vsa dodatna oblačila čez dan. Tudi sobota in nedelja ostata precej sončno, končni, tako da bo vikend kot naročen za kakšen izlet.
4: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zaprti je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam bo podaljšal pot za okoli 20 minut. O radarjih na našem območju ne poročate, če kje opazite kakšnega, ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Radina Kamot. Čez pol tretjo je tudi v ritmu pozitive. In če ste med tistimi, ki obisk pri zobozdravniku radi predstavljate, bo tole mogoče pravi trenutek za spremembo.
3: Jutr mam zobarja, mama boš z mano šla.
1: Ja, prihodni teden, torej od 5. do 9. oktobra, bo po Sloveniji potekal tako imenovani teden odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Je. In akcija je namenjena predvsem ljudem, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali ga pač že dolgo niso obiskali. Pregled naj bi trajal od 15 do 30 minut, namen pa ni zdravljenje, ampak predvsem prvi stik s strokovni nasvet in usmeritev. Tako da imamo glavno sporočilo kar precej jasno. Ne čakamo, da zob zaboli. Prijava na termine je že mogoče prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije.
4: O to ful enostavno. Ja, je cool, ful dober.
1: In lahko bi tisto staro, kako že gre tista stara o konjih in zobeh, bi jo lahko malce spremenili, ne? V podarjenemu preventivnemu zobarskemu pregledu se ne gleda v zobe.
4: Ja, kaj, on pa lahko naše gleda, kaj ne.

0: Si iz leta 2004 v ritmu pozitive. Dobri, 10 minut je do tretje, uživamo skupaj prvem oktobrskem dnevu in ne samo še dvakrat spad Luka in sobota bo pokazala, katera stvar pri komu drži dlje. Ali kondicija za ples ali gumb na lederhoznak?
1: Pri tebi je stavil na gumb, pa še tam bo prividno.
0: No, ena stvar bo držala zagotovo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šotor nad glavo, mislim. Ko govorimo o Šotorih Petre, govorimo res o podjetju, ki to počne že več kot 35 let in rasturajo.
1: To za zelo različne potrebe, od porok do zasebnih praznovanj, koncertov, festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov.
0: Tako, pa gode, paviljoni, pa vento Šotori, tudi oni ta veliki prireditveni Šotori, pa tudi za podjetja imajo rejen, da si lahko sposobili. Posodite še skladišne šotore, pa hale lahko pri njih najamete, skratka, od rabimo neki lepega za 100 ljudi, do kam bomo spravili pol firme, vse imajo
1: mes. Ja, in te njihove rešitve dobesedno stojijo doma in v tujini.
0: Tako, v soboto pa bo stala ena pri fontani piv v Žalcu in pod njo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest.
1: Takole gre urnik ob 5. meljarskih likov s povorko ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feldma, pa še izbor za najdirnil pa najlederhozno.
0: Tako, vstop je prost, midva bova tam vreme, lahko dela kar hoče, mi bomo pod streho.
1: Ja, no sam tvoj gum pa naj ne dela kar hoče. Ne?
0: Lej, če poč, Luka, to ni nesreča, to je otvoritveni efektor.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgod pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, še več informacij o dogodku najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred tretjo pa še paket vrhunske glasbe, ker jaz se že zdaj pripravljam, da bomo v soboto skupaj ustvarili vsaj en čaroben trenutek. Magic Moment pa v nadaljevanju prav tako pa Paul Young in Mark Cohen. Sprehodimo se po Memphisu čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaživelo digitalizirano posredovanje dela Zavoda za zaposlovanje. Italija pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na Zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz Zavoda. Desna italijanska vlada pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Notranji minister Matteo Piantedosi je v sredo parlamentu napovedal, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupaj 10 tisoč ljudi. V ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Na Hrvaškem so sredo na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prijeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljufije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685 tisoč evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada, so danes sporočili iz Evropskega javnega tožilstva. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom ZDA v sredo končale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes sporočil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. juni prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutarnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
8: Na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Varno še naprej želimo po cestah, sveže informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo s klicem na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Ja. Tudi na Ptuju skoraj 5 čez tretjo. Gremo pozitivno, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na zbejani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
12: Res smo.
10: Začetek meseca je. Jaz sem ugotovil, da smo odrasli ljudje, kar precej fascinantni. A veš, ko dobimo denar, ne, najprej rečemo, ta mesec bom pa res pameten zapravljal. Ja,
12: sem vsem ustavil pri tem, ti si rekel odrasli. Okay.
10: Ja,
12: no, ampak
7: tak, drugače pa, no. Ja, imaš prav, ne, proračun, stroški, pa nekaj daš na stran.
10: Ja, tako, in pol odpreš spletno banko, najemnina, položnice, naročnine, telefon in v 10 minutih grem jaz ponavadi, za ta mesec bom pameten do, no, važen, da smo zdravi. Ja,
7: veš, kak se temu reče, ne? Temu se reče finančno načrtovanje, Roki.
10: Aha, ja, pa tudi reče se minuta molka za mojo plačo, tako.
9: Vedno.

0: Lepo je, če eden drugega povzdignemo in si pomagamo gor. Kjer je lepše, you raise me up po našem ritmu dobrih 10 minut čez tretjo in veš, Luka, kaj je lepota velikega šotora.
1: Ne, verjetno kaj, da si na suhem, ne?
0: Ok, tudi to, sicer nisem to glih planiral za ta vikend, da bom na suhem, ampak mislil sem predvsem to, da lahko narediš eno neumnost in je še vedno dosta prostora, da se omakneš od ljudi, ki so to videli, veš, da te ni preveč.
1: Meni to zveni, kot da govoriš iz izkušenj.
0: O, in še kako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šotori Petre pa izkušenj res imajo ogromno, več kot 35 let pravzaprav za pokrivanje porok, za veselice, za koncerte, za festivale, za sejme, za poslovne dogodke, vse
1: ja, to. Pa nimajo samo prireditveni šotorov, ponujejo še pagode, paviljone, vento šotore za poslovne potrebe, pa tudi skladiščne šotore in celo halema.
0: Tako, in meni pri njih je dobra ravno ta širina. A veš, ja. Ker ni pomemben, ali pripravljaš eleganten dogodek, ali velik žur, ali rabiš praktičen prostor za dejavnost, ne začneš pri kaj bo če, ampak pri kaj potrebujemo.
1: Ja, no in v soboto bomo potrebovali predvsem veliko prostora za dobro, odlično voljo.
0: Tako, jubilejni 10. Savinski Oktoberfest prihaja 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. O 5. tam hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, pol pa Modrijani, pa Zvita Feldna in izbor za najdirende in najlederhozen.
1: Vstop je prost. Pod šotorom Petre bo ob vsakem vremenu. Mi bomo tudi tam, pa lahko mirne vesti pridete, naj podsukate za rokav, pa bo rok dal za pjat.
0: Alo, dej, stari.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Kdo nam brani, da se imamo fajn? Peter Grašo zagotovo.
1: Ne.
0: V ritmu pozitive se imamo Rok, Nuša in Nuka skupaj vedno fajn. No, in to nam je zelo všeč, pa ne samo.

0: na ABBA, vse to že brede pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Lokalno.
1: Osrednja slovesnost o prazniku občine Šoštanj je včeraj potekala v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Ob tej priložnosti so podelili priznanja in se ozrli na prehojeno pot občine. Župan Boris Goličnik pa je pogled usmeril v prihodnost.
2: Mogoče bomo imeli zdaj več možnosti, da vlagamo v turizem. Bo največja investicija nova šola za prvo triado, velika naložba, tudi nova avtobusna se načrtuje prihodnjem leto, tudi v našo kulturno dediščino, jezerski prostor.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full septimo di.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Mislinja 20, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Prebold, Krško 23, Maribor 24, Žužemberk in Lenart pa 25 stopinj. Danes veliko sonca in prijetnih 25 stopinj. Proti večeru se bo na nebu nabralo nekaj tankih oblakov, ampak nič večjega. Jutri bo še vedno zelo lepo, zjutraj sicer okoli 5, kar hladno, čez dan pa spet toplo do 23 stopinj. Za vikend brez večjih sprememb, precej sonca in ravno prav prijetno za preživljanje časa zunaj.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti in to v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence. Na našem območju trenutno ni radarskih ali policijskih kontrol. Vozite varno, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nam to sporočite na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol četrto je ura, tudi v ritmu pozitive. Rok, Nuša in Luka smo vaša družba. Rok, glede na to, da so zdaj oba vsak dan pred mikrofonom, pač delava z jezikom, ne, v tako dobesednem in prenesenem pomenu, ne, imam zate eno pomembno novico. Ne.
3: Ja.
1: Prihaja novi slovenski pravopis.
3: A se moram česa bat, ali kaj?
1: Ja, zdaj še uradno ne, ne. Bo pa novi pravopis menda prinesel kar nekaj sprememb.
3: Oh, moj bog.
1: Ja, med bolj opaznimi bo pisanje zemljepisnih imen.
3: Ne, katera?
1: Ja, po novem naj bi pri naselbinskih imenih praviloma vse sestavine pisali z veliko začetnico, z nekaj izjemami.
3: Okay.
1: Tako bi denimo pisali Novo mesto, torej mesto končno z veliko, pa Škofja, Loka ali Murska Sobota.
3: Vse z veliko, Novo mesto z velikim M.
1: Tako je.
3: Pa to bo prve tri mesece zgleda, kot da se cela Slovenija odločila, da ne zna več pisati. Stari. Pa kako bo to?
1: Ja, ne, namen naj bi bil pa ravno obratn. Ne?
3: A res?
1: Ja, jezikoslovec Kozma Ahačič pravi, da želijo nekatera pravila poenostaviti in jih približati sodobni rabi. Ne? In ta nova pravila naj bi predstavili še letos.
3: Super! Pa bom pa jaz tudi eno prošno. Dejte še vejice maj poenostaviti, ker jaz jih trenutno uporabljam po tistem sistemu. Ja, nač, tukaj se mi zdi, da bi člo

0: kakšno vrhunsko vzdušje, vedno v ritmu pozitive Footloose. Nas je pogrela dobrih 10 minut, je do četrte in dobro vprašanje. Kaj je najbolj optimistična stvar, ki jo lahko narediš v Sloveniji, a veš?
1: Ne, kaj?
0: Ne veš. Organiziraš dogodek na prostem in ne poskrbiš za streho.
1: Ja, to je podobno, ne, kot če greš po principu najprej kravca, pol pa štalca. Ne gre.
0: Ne gre, ne.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes, zato pa so Šotori Petre že več kot 35 let tisti, ki pokrivajo vse priložnosti. Poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, vse imajo pod prstom.
1: Ja. In glede na dogodek najdejo tudi vedno pravo rešitev. Prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, za podjetja imajo tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Tako, se pravi, vreme je lahko nepredvidljivo, prostor pa ni treba, da je. Ne?
1: No in v soboto bo pod njihovim šotorom že jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri fontani piv v Žalcu.
0: Tako, ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna. To res bo noro, tam bo tudi izbor za najdirndel in najlederhozen vstop bo proste. Mi dva bova pa tudi tam, da bomo žurko začela.
1: Kot že reči, jaz bom tam. Ti predvsem pazi, da te ne zanesti, da ne bojo slučajno. Šotori Petre prvič po 35 letih rabili še šotor za posledice.
0: Stari, pa te nekaj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Ta Luka se mi prav privošči se me danes. Več informacij o dogodku najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive, ker samo še dvakrat spati in bo noro. Predtem pa nas na ples odpelje še Jason Derulo. Let me take you dancing like that, that, that, that night. Uživamo skupaj na Phil Collins, Jason Derulo in Massimo Savic, Strana za noči v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji nad povprečjem EU. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile v drugem letošnjem trimesečju za 4,7% višje kot enakem obdobju lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. V evrskem območju je bila medletna rast 4-odstotna. V Sloveniji so bile cene medletno višje za 9,1, v četrtletni primerjavi pa za 3%. Italija je v sredo znova podaljšala mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za potnike iz Španije, in sicer do 16. oktobra. Kot so med drugim navedli v Rimu, so odločitev sprejeli zaradi še vedno povečanega varnostnega tveganja, povezanega z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v EU je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu o cenah goriv objavila Evropska komisija. To je en cent višji od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Radio Velenje. Na kamot. Gremo na ceste.
11: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti. Zato varno naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno. 0813-02.
0: Bodimo varni!
11: Tudi v Laškem, nekaj minut čez četrto.
3: ritmu pozitive.
11: Ah, in fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok režem.
12: Oje.
11: Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
12: Ja, in jaz sem zate tvoja malenkost Luka Žerjav in vprašanja. Boš danes kaj praznoval?
11: Kaj bi naj danes praznoval?
12: Danes je mednarodni dan starejših. Pa sem rekel, da ti moram čestitati, preden pozabim, oziroma... Preden pozabiš ti.
11: Rok, 44 sem star.
12: Ja, vem, za fosila si vrhunsko hranjen, moram reči.
11: Imaš ti danes željo, da bi ti dočakal 44?
12: Skratka, danes praznujemo mednarodni dan starejših, letos tudi z mislijo na dolgoživost, tako da čestitka vsem, ti pa pridi sem, da te stisnem ti na želvak.

0: Žujem, kako dobro pričarate čustvene občutke. Vroča Adel, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut. Je čez četrto in ene stvari pri dogodkih oziroma pri prireditvah so, kaj jih jaz vedno vidim takoj. Oder, vedno vidim, a je postavljen po stran ali ne. Luči vedno pogledam, a so lepo usmerjene, a so vedno večbarvne. Pa glasbo tudi vedno takoj poštudiram. Najpomembnejšo pa ponavate vidimo, kako visi nad nami. Je tako,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, dokler je tam, je sploh ne opazil.
0: Ja, ja, problem v bistvu nastane šele, ko je ni.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Zato Šotori Petre že več kot 35 let skrbijo za prireditvene prostore na porokah, pa na veselicah, pa na koncertih, pa na festivalih, pa sejmih, poslovnih dogodkih, ja, vse posod.
1: Vse imajo od pagod in paviljonov do vento šotorov, pa velikih prireditvenih šotorov, pa za podjetja tudi skladiščne hale in šotore.
0: Ja, ja, ja, in ta sobota bo njihova streha nad jubilejnim 10. Savinjskim Oktoberfestom pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, vrstni red dogodkov je ta. Ob 5. menjarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feltna ter tudi izbor za naj dirndl in naj lederhozen.
0: Vstop je prost, ob vsakem vremenu bo žurka, ta midva prideva, streha bo zanesljiva.
1: Za najo pa še tega ne moramo potrditi.
0: Ja, to pa res, ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Nuša Derenda to zanika, ampak je popolnoma res. Pred že 25 leti nas je skladbo Neni res predstavljala na Eurosongu v Kebenhavnu in osvojila odlično 7. mesto. Z nami pa je bila tudi v ritmu pozitive. Ko slišimo še enega, ki je nastopil na Eurosongu, samo za Hrvaško, kjer pa je osvojil 16. mesto.
1: Kaj res? Kdaj pa je bilo to, tega se pa jaz ne spomnim?
0: Čekaj, ti si 99-letnik, ne?
1: Ja.
0: Ja, no. To je bilo leta 94 v Dublinu.

Vokal z drugega planeta. Toni Cetinski čez nekaj sekund, pa Kenny Rogers in Dolly Parton spet združena in What is Love slišimo še pred boj peto. Doza romantike prihaja v ritmu pozitive že čez nekaj trenutkov.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radio Velenje.
9: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Na ploščadi pred vhodom v občinsko stavbo v Šmartnem ob Paki so v ponedeljek odprli priložnostno razstavo Šmartno ob Paki v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje. Gre za produkt omenjenega arhiva Muzeja Velenje in lokalne skupnosti. Več o razstavi pa njen avtor Bojan Himmel-Reich.
2: Ta razstava predstavlja izbor dokumentov izmed tistih, ki hrani zgodovinski arhiv Celje iz preteklosti Šmartnega ob Paki. Seže od najstarejšega dokumenta, ki ga imamo v arhivu kraju iz 1764 leta v nakupu neke nepremičnine.
3: Se ziba, ziba moja mala barka.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
5: Metlika 21, Vojnik, Šentjur, Mozirje, Polzela 22, Pragersko in Krško 23 in Ptuj 24 stopinj. Jutri bo še vedno lepo in sončno, le nekaj več tistih tankih oblakov bo na nebu. Zjutraj bo okoli 5 stopinj, čez dan se pogrejemo do 23.

0: Radio Velinje.
1: Zaprti vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi v Celju na obvoznici od Čopove ulice proti Vojašnici, tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radarjev niste opazili, če jih opazite kje, pokličite 080-13-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, košo sabljena, jutra najina, koropo sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Tri minute so čez poj peto, v ritmu pozitive, Luka, Nuša in Rok, še vedno vaša družba. Koliko kao, Luka Žerjav, si danes ti spil?
5: Ja, fajn rima, ja. Dovolj, da lahko normalno komunicira z ljudmi, evo tako, ja.
4: Ja, ok. No, pa si izbral ta prav dan.
5: Res je.
4: Danes je mednarodni dan kave. Je ja, tako, Luka?
5: Tako je. In ker jo pijemo skoraj avtomatsko, pa tudi če ni z avtomata, je čas za nekaj zanimivosti. Ne?
4: Okay.
5: Kavno zrno, v bistvu, če si vedel, sploh ni zrno.
4: A?
5: Ne, ampak ni je zrno. Seme sedeža kavca, tako imenovane kavne češnje.
4: Ala, tako je, dejansko je kaj.
5: Ja, tole, pa tole poslušaj. Ne? Kofein rastlina proizvaja predvsem kot naravno zaščito pred škodljivci.
4: Ne, čakaj, kako pa je to...
5: Ja, to je zato, da, se, da jih zastrupi, ne? Ampak mi smo potem ugotovili, pa, da nas ta ista snov kar precej učinkovito prebudi. Ne?
4: Okay.
5: No pa še to, ne? Temnejše pražena kava ni nujno tudi bolj kofeinska.
4: Ne, ni komplementarno, to se, se izključuje.
5: Ne, močnejši okus še ne pomeni avtomatično tudi več kofeina.
4: Pa kava zjutraj v bistvu ni razvada.
5: Ne, ne to je, kako bi rekla, tehnična pomoč pri zagonu človeka.
4: Okay. Kaj pa, če ne pomaga nam kava?
5: Ja, potem pa ne vem, no, nisi spil premal kave, ne? Sam pač prezgodi si vstal.
4: To se pa velikrat zgodi.

0: Ena smer, One Direction, prav preselil sem se za trenutek nazaj v osnovno šolo. Story of my life v ritmu pozitiva, dobrih 15 minut do 5. In Luka, če nekaj zdrži več kot 35 let, to pomeni, da je ali dober narejen,
1: ja,
0: ali pa...
1: Ali pa, da nihče ni upod tega premaknati.
0: Točno to. In pri šotorih, Petre, velja tisto ta prvo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ker dejansko že več kot 35 let pokrivajo vse. Poroke, veselice, koncerte, festivale, sejme, poslovne dogodke, sam še mene čakam, da me v posli pokrije.
1: Tako je, ampak pokrivajo tudi precej več kot samo zabavne dogodke. Ne?
0: Ja.
1: Imajo pagode, pa paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale za podjetja.
0: Ja, vse to imajo na voljo, to soboto pa bojo pokazali njihovo streho na jubilejnemu 10. savinjskem Oktoberfestu pri Fontani piv v Žalcu.
1: Takole gre urnik Hmeljarski likov o 5. otvoritev ob 7. Potem pa Modrijani in Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirnl in najlederhozen vstop pa je prost.
0: Tako, midva bova tam, Petre bodo držale streho.
1: Midva pa?
0: Midva se bova pa držala, česar bo pač mogoče.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: No, več dogodkov oziroma več informacij o dogodku najdete na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Yes.
1: No, mimo grede, od danes naprej se za del stanovalcev domov za starejše spreminja računi.
0: A res da?
1: Ja, tistim, ki so zaradi čakanja na odločbo za dolgotrajno oskrbo plačevali več, bodo plačilo izenačili.
0: Ja, ful fajn.
1: No, ampak nekaterim, pa še bolje, pripada tudi dobro piza nazaj.
0: Ja. Kul, o moj bog, se pravi, nekaterim so več jemali in zdaj bojo vrnili to nazaj.
1: Ja, tak po domače, ja.
0: Super, no le, ker vemo, kako je pri denarju, ne? Ko nekaj izmanjka, se vedno najprej vprašamo isto.
3: Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li ješ uvijek za nas ima nade?
0: Točno to, Ivan Zak prihaja v nadaljevanju, pa vedno romantična. Whitney Houston pa Lola Young bo v naši družbi še pred peto.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom, živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba, biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje. Nakamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. SVIZ kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. Vreme popoldne bo precej jasno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Sindikat SVIZ je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Belgijska policija je danes sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutarnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, ravno tako zaradi prometne nesreče. Tu so še popodanski zastoji, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžarami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Policijska kontrola je na dolenski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
1: Ja, tudi v Velenju je peče čez peto, ne?
3: Točno!
1: Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo četrtek skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, četrtek o petih je po moje trenutek, ko smo vsi že malo mentalno na petku.
1: Ti si mentalno na petku že od ponedeljka.
4: To ni res. V ponedeljek sem jaz še odgovoren človek. Pol v torek že malo popuščam, v sredo si mogoče že rečem, pol tedna je mima, veš, četrtek je pojma, se praktično je petek, ne?
1: Kaj pa v petek?
4: V petek pa ne sprejemam več novih projektov, pa če je to ne?
1: Zakaj ne?
4: Zato, ker imam zelo jasno poslovno politiko. Luka, sorry, ne vem, če si se že naučil, če se da problem prestaviti na ponedeljek, danes sploh ni problem, to je to.
1: Oh.
4: Ti pet.

0: Lep spomin na stare šolske dni, Jar of Hearts iz leta 2011 v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto in če bo v soboto res taka fešta, kot se napoveduje, Luka, midva bova rabila eno stvar, samo
1: kaj je kondicijo?
0: Ne, streho. Za kondicijo smo itak že prepozno,
1: stari, kaj ti
2: govoriš. Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za streho pa poskrbijo Šotori Petre, ki že več kot 35 let dejansko pokrivajo in poroke, in veselice, in festivale, in koncerte, pa sejme, in poslovne dogodke.
1: Pa tudi skladišne šotore, pa hale, imajo pa pagode, paviljone, pa vento šotore. Skratka, res precej več kot samo dveta nek klasičen šotorček za veselice. Lico,
0: točno to, ni da njih prenišo, torej Petre, res so vrhunski, to soboto pa bo pod njihovo streho jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, to bo noro.
1: Ja, začne se že ob 5. in to s meljarskim likofom, taka ena tradicionalna preditev s povorko, ob 7. uradno otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa še izbor za najdirndl in najlederhoze.
0: Res se bomo zasukali na petah, to bo čudovito. Vstop je prost, tako da morate priditi, mi dva bova tudi tam, vreme pa itak nima več nobene besede. Ja,
1: kondicije pa še vedno, ne?
0: Jaz računam bolj na karakter, ti pa kar na stova, bro.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Psihomodo pa poživamo skupaj na ta prečudovito prvi oktobrski četrtek v ritmu pozitive, dobrih, koliko, ja, dobrih 15 je čez peto.
1: Ja, danes je četrtek, danes, tako ko si rekel, je četrtek, kaj to pomeni, jutri je?
0: Ja, petek.
1: Ja, tako, in da se damo pravo vzdušje za petek, ne, je že prav, da se danes že malo pripravimo na to, kako bomo jutri žurali, Luka?
0: Ja, ne, ne preveč, ne, da bo šlo še v soboto.
1: Ne, dej stari, dej prosim te. Enkrat se boš naučil, vse te bom naučil. Če te vprašam, kako žuramo na petek, rečeš...
0: kaj? A ja.
1: Yeah. To mi deli, Luka. Zdaj sva dobro vino. Zdaj sva kruh in sol. Ej, Ambles, da nejak ve, kako gre. Gremo na polno. Seal Crazy prihaja v nadaljevanju, pa Thelma Houston, Don't Leave Me This Way v ritmu pozitive. Že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

do vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Včeraj so v Šmartnem ob Paki izvedli 10. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu Modre Kavčine. Kot pravi župan Janko Kopušar, je bila letina odlična.
2: Ja, res je, letos je trta potomka najstarejše trte na svetu v Šmartnem ob Paki zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veselimo pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina dobra in bogata.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot. Pogled u nebo.
1: Novo mesto, Metlika, Velenje in Šoštanj, 21, Slovenska Bistrica, Celje, Laško, Pragersko in Vojnik pa 22 stopinj. Po noči se bo nabralo nekaj koprenaste oblačnosti, jutri pa bo se ena precej sonca. Zjutraj bo sicer sveže okoli 5 stopinj, tako da se je treba kar obleti zjutraj, če greste na pot čez dan, pa se pogrejemo do prijetnih 23 stopinj. Tudi za vikend ostaja podobno sončno z nekaj visokimi oblaki, skratka zjutraj jopica,

0: Radio Velinje.
1: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Šentjakobom ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Policijska kontrola bi naj bila še vedno na dolenski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Če so policisti še kje, lahko vedno pokličete 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Glej ga zlomka, točno 5:05 je v ritmu pozitive. Sobota, samo še dvakrat gremo spat. Sobota je praktično že pod streho, je tako?
1: In to dobesedno, ne?
3: In to konkretno pod streho.
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
3: Ja, Šotori Petre so pod streho, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok, koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi skladiščnih in poslovnih rešitev.
1: Ja, in to soboto pokrivajo tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
3: Tako, takrat ob 5. hmeljarski likov s povorko, otvoritev je pol ob 7. Potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in Zvito Feltno in potem še izbor za naj Dirndl in naj Lederhosen, vstop pa prost. No,
1: mi dva sva pod Šotorom, vreme pa ja, zunaj, ne?
3: Ja, to je razpored, ki ga jaz podpiram takoj.
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Yeah. Ja, se jih pač moraš verjeti, da bo vse ok. Recimo, jaz vsak četrtek verjamem, da bom šel zvečer pravočasno spat.
1: Ja, in potem vsak petek zjutraj dobiš dokaz, da samo vera ni dovolj, ne?
0: Ja, lahko bi pa bila. George Michael v ritmu pozitive 15 minut je do 6. In evo ga, prvi oktobrski dan. In nov mesec je pred nami, vikend že skoraj da na dosegu roke. A je, če kakšna stvar, ki jo že mogoče nekaj časa predstavljamo, je mogoče danes en dober dan, Luka, da jo malo premaknemo z mrtve točke. Ja,
1: jaz mislim, da ni treba čakati zdaj na ponedeljek, ali pa na 1. januar, ali pa na 1. v mesecu, ali pa tist čudežen trenutek, pač, ko bomo imeli vse poštima, ne, ker tega pač ni ga.
0: Ni trenutka, ne, začnemo raje tam, kjer smo, da naredimo en korak, pa še enega, pa bomo mogoče pa čez pogledali nazaj, pa si rekli, mater, dobro, da sem takrat začel, a ni res?
1: Ja, res, pa to, sem kaj se si danes tak nekako motiviran, kaj je to?
0: Tako, 1. oktober je, nova energija, novi cilji, Nuša bi rekla, nove zvezde danes, Luka, jaz sem praktično že na višjem nivoju.
1: Ja, vidiš, si predvsem tam nekje visoko,
0: ja. Ja, človek bi lahko rekel kar na 9. oblaku.

0: Brian Adams, ve o čem govorim. Cloud number 9 v nadaljevanju, pa Michael Bolton bo še v naši družbi prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
3: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Osrednja slovesnost občine Šoštanj je včeraj potekala v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. O prazniku so se ozrli na prehojeno pot občine, podelili priznanja, župan Boris Goličnik pa je v ospredje postavil predvsem ljudi in odgovornost do lokalne skupnosti.
2: Sem rekel, da imamo preko 70 društev, ki vsi aktivno delujejo. Vsa društva imajo okrogle obletnice in seveda sem se odločil, da okroglih obletnicah tistih društev, katere jih imajo v tem letu, da jim podelim priznanje župana, seveda pa tudi nekateri posamezniki, ki so mogoče tudi kdaj pa kdaj spregledani. Jaz pa moram reči, da sem verjetno eden najbolj aktivnih županov, kar se tiče terena, prireditev, udeležbe na občnih zborih, vsem tem in spremljam zadeve, poznam vse te posameznike.
1: V splošni bolnišnici Slovenj Gradec bodo jutri 2. oktobra opozorili na problematiko nasilja nad zaposlenimi v zdravstvu. Med 9. in 12. uro bodo v glavni avli bolnišnice pripravili stojnice namenjene ozaveščanju o preprečevanju nasilja. Ob 12. uri bo sledil še interni posvet o varnosti pri delu, ukrepanju ob nasilju ter možnostih za izboljšave pri njegovem preprečevanju.
0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: prva ponovitev. Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Danes sva z vami Karin
4: in Ava. In danes govorimo o tabornikih. Tema pa je ravno pravšnja, ker se ta teden začne novo taborniško leto.
3: Kar pomeni, da se bodo po poletju spet začele urice, sestanki, izleti, akcije, druženja in vse tiste stvari, zaradi katerih na koncu ugotoviš, da imaš v omari več taborniških rutic kot normalnih šalov.
4: Za začetek, kaj sploh pomisliš, ko nekdo reče taborniki?
3: Meni prva stvar na misel pride v šotor.
4: Meni pa ogen.
3: Kaj je ogen?
4: Ker nekako vedno prideš v stik z njim. Ni važno, ali je tabor poleti, ko je 35 stopinj, ali pa dežuje 3 dni skupaj.
3: Ampak v resnici so taborniki veliko več kot šotor in ogen.
4: Ja, mislim, da si ljudje, ki niso nikoli bili pri tabornikih, včasih predpostavljajo, da prideš enkrat na teden, postaviš šotor in se naučiš zakuriti ogen. Če pa želite izvedeti še več o tabornikih, pa ostanite z nama po glasbenem odmoru.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sva še vedno Karin in Ava in danes govoriva o tabornikih. Pri tabornikih pa se naučiš ogromno praktičnih stvari. Orientacijo, prvo pomoč, delo v skupini, odgovornost in kako preživeti brez telefona.
3: To je zadnje čase skoraj ekstremni šport.
2: Resno.
3: Ampak meni je pri tabornikih najbolj všeč ravno to, da se ogromno stvari naučiš, ne da bi imel občutek, da se učiš.
2: To je res, ker se učiš skozi igre, izlete, naloge in razne situacije.
3: Ja, prav tako pa se veliko naučiš tudi na taborniških ulicah.
2: In prav te se bodo začele že ta petek. Jaz pa se jih že zelo veselim. Pa ti, Ava?
3: Ja, tudi jaz jih komaj pričakujem.
2: Ava, kaj boš pa ti počela na svojih prvih taborniških uricah?
3: Najprej se bomo malo spoznali, potem pa bomo ponovili naše taborniško znanje iz prejšnjega leta, mogoče ponovili malo vozlov in postavljanje ognja. Karin, kaj boš pa ti počela?
2: Mi se bomo verjetno prvič malo manj

0: konca prejšnje pomladi smo šli z skupino velenjskih tabornikov obiskati mislinčane na njihovo kočo. In ko smo želeli postaviti šator, sem izvlekla ven eno škatlo in ta je imela kar zelo velike luknje, na to pa mi je zaradi tega klin padel skozi luknjo in se mi je zapičil nogo. In ker se jim je to zdelo tako strašno smešno, so mi rekli, naj se pridružim tabornikom. Kaj pa ti, Karin? Zakaj pa si se ti pridružila tabornikom?
1: Jaz sem v bistvu v prvem razredu začela obiskovati tabornike z mojo sestrično, vendar nisem hodila tako redno. Na koncu leta pa sem jih tako vzljubila, da sem se potem upisala v šalek in začela redno obiskovati tabornike. Sedaj pa si privoščimo še drugi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sva Ava in Karin. Danes pa govoriva o tabornikih. Tabornikov pa seveda ne bi bilo brez tabora.
3: Vsako leto pa obiščemo taborni prostor Ribno in meni se zdi ta kraj res nekaj čarobnega. Ava, kakšen je pa tvoj najljubši spomin iz vseh taborjen do zdaj?
2: Definitivno bi med moje najljubše spomine uvrstila peko penic ob ognju in pa spanje v šotoru. Karin, kaj pa je tvoj najljubši spomin?
3: Moj najljubši spomin je, ko smo šli na bivak do Bohinja in potem smo se kopali v Bohinjskem jezeru, skakali v vodo, plezali po plezalni steni in si zvečer spekli hot doge.
2: Abo v Ribnem pa stoji že

0: leta 1967 in v njem tabori kar 6 rodov. S tem pa je nastal tudi slogan Za mostom levo po cesti z nešteto luknjami do pravljice. Taborniki ji rečemo ribno. In na tej magični jasi lahko vsak spozna, kaj pomeni biti tabornik. Otroška razigranost, nepokvarjena hudomušnost, iskriva iskrenost, iskrica v očeh in vse skupaj zavito z veliko mašno pozitivne energije srečamo v Ribnem. In to je taborištvo.
1: Taborniki pa res radi obiskujemo ta prostor in si res močno želimo, da bi v prihodnosti še lahko obiskovali ta lep tabor.
0: Poleg taborniških uric in taborjen pa potekajo tudi številna tekmovanja. Med njimi je pretekli konec tedna potekalo tudi republiško orientacijsko tekmovanje, in s tem se lahko tudi pohvalimo, da so naši velenjski taborniki prenesli tudi rodovo zmago.
1: Za mlajše tabornike pa imamo tudi kar nekaj tekmovanj, recimo mnogoboj, kjer lahko pokažejo svoja prva taborniška znanja.
0: Poleg taborniških zadev na državni ravni pa poznamo tudi mednarodna in svetovna taborjenja, med katere spada recimo vzlet, katerega sem se jaz udeležila v preteklem letu, in na njem smo najprej začeli z trodnevnim bivakom, ki je bil za nekatere malo bolj zahteven, drugi so pa v njem prav uživali. Tam smo spali tudi v visečih mrežah, si kuhali na plinskem gorilniku in ustvarjali mnogo lepih nepozabnih spominov, za katere upam, da bi se ponovili tudi na svetovnem skautskem džamboriju, ki pa bo potekal prihodnje leto na Poljskem. V prihodnjem letu pa se bo seveda zgodilo še veliko drugih nepozabnih trenutkov, ki verjamem, da jih nočeš zamuditi. Zato, če še nisi tabornik in te je današnja oddaja vsaj malo prepričala,
1: potem preveri, kje je najbližji taborniški rod in se nam pridruži, ker mogoče se bo ta teden zate začelo nekaj čisto novega in nepozabnega.
0: Nova družba, nove dogodivščine, mogoče kakšen nov prijatelj. Hvala, ker ste bili z nama.
1: In mogoče se vidimo kje na poti.
0: Z nahrbtnikom na hrbtu in rutico okoli vratu.
1: Ne pozabite, poslušamo se vsak torek ob 11.20 in vsak četrtek ob 18.20 na Radiu Velenje.
0: Do prihodnič.
1: Čau.
2: Mladinski odklon. Prva ponovitev.
3: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Radio Velenje. Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Velenje. 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgan Housel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o včerajšnji slovesnosti ob prazniku občine Šoštanj ter o današnjem sprejemu velenjskega župana za starejše in invalide, ki ga pripravlja ob mednarodnem dnevu starejših. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Občina Šoštanj 30. septembra praznuje svoj praznik. Včeraj je v počastitev praznika v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha potekala osrednja slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Zbrane je v zelo osebnem tonu nagovoril župan občine Šoštanj Boris Goličnik, ki se je zahvalil svojim sodelavcem, v prvi vrsti pa svoji družini za vso ljubezen in podporo. Preteklega mandata ni predstavil številom prenovljenih cest in saniranih plazov, temveč predvsem kot poslanstvo, ki ga čuti kot župan. Med drugim je dejal, da je mandat začel z ogromno energije in optimizma, a so se na pot postavile številne ovire in preizkušnje, zato je bilo pogostokrat težko.
1: Prizadele so nas poplave, dogodki vezani na prestrukturiranje doline, velike in težke in odgovorne odločitve, ampak če danes pogledamo po naši lepi občini, se je marsikaj spremenilo na bolje. Ogromno stvari smo sanirali od poplav, predvsem pa smo jih naredili bolj odporne, tako da bo naša občina v prihodnje, kadarkoli se še kaj takega zgodi, bolj odporna, boljša. In jaz mislim, da smo res te 4 leta zelo garali, veliko delali. Predvsem sem pa tudi ponosen, da smo v teh 4 letih olepšali mesto, olepšali celotno občino, tudi z majhnimi stvarmi, ki veliko pomenijo. Omeniti pa moram seveda tudi izgradnjo velikega športnega parka, ki je pomembna pridobitev za vse generacije tukaj in vse generacije tudi v prihodnosti.
0: Na včerajšnji slovesnosti so tistim, ki so najbolj zaznamovali preteklo obdobje, podelili najvišja občinska priznanja. Letošnji dobitniki priznanja občine Šoštanj so Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Čebelarska družina Ravne Šoštanj in Petra Lipičnik, ki je o tem, kaj ji priznanje pomeni, dejala.
2: Seveda mi pomeni ogromno. S tem, da to priznanje ne sme sam k meni, ampak za vsemi temi klubom, nogometnim klubom, turističnim društvom, Topolšica, podeželje, krajevno skupnostjo, seveda v zadi stojijo ekipa, ljudje, ki so zelo pomembni in brez njih vsega tega, kar smo danes videli, ne bi bilo.
0: Plaketo občine Šoštanj so prejeli Vesna Glasenčnik, Lara Krneža in Stanko Podvratnik. Lara Krneža je ob tem povedala.
3: Ja, to mi ogromno pomeni, ko te lokalna skupnost sprejme, to je res nekaj najlepšega, tako da sem tudi zelo hvaležna za tole priznanje, ki je še ena potrditev, da res sem sprejeta tudi tukaj doma.
0: Včeraj pa so podelili tudi 19 županovih priznanj, in sicer društvom in organizacijam, ki v letošnjem letu obeležujejo okroglo obletnico, Društvu prijateljev mladine Ravne in klubu Racing Sport Šoštanj, ter posameznikom, ki so vsak na svojem področju in svojim delom obogatili šoštansko občino. To so Urban Rotnik, Tomo Čonkaš, Nik Sovič, Tim Vrtačnik, Cecilija in Janez Knez, Rozalija Mlakar ter Janko Zelcer. Vsako leto na osrednji slovesnosti občina Šoštanj posebno pozornost nameni tudi najboljšim dijakom. Letos so nagrado za dokončano srednjo šolo z odliko prejeli diamantni maturant poklicne mature Anton Martin Klauš, zlati maturanti na poklicni maturi Lana Demirovič, Ema Holešek in Maja Sevčnikar ter zlata maturanta splošne mature Tara Povh Klemenčič in Jan Rožič. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa več o današnjem sprejemu velenjskega župana za starejše in invalide, ki ga pripravlja ob mednarodnem dnevu starejših. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes obeležujemo Mednarodni dan starejših. Ob tej priložnosti bo župan mestne občine Velenje Peter Drmol danes ob 17. uri v Domu kulture Velenje pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Mestna občina Velenje namreč že vrsto let želi ustvarjati okolje, v katerem je mogoče kakovostno in aktivno živeti v vseh življenjskih obdobjih, pravi župan.
2: Ja, mi smo že zdaj kar nekaj let, zdaj že lahko rečemo tudi desetletji, tako starosti prijazna občina, kot seveda tudi invalidom prijazna občina. Seveda starostniki in invalidi so le tista kategorija ljudi, na katere je potrebno še toliko bolj paziti in namenjati, bom rekel, dovolj veliko skrb in pozornost in tega se seveda tudi v občinski upravi zavedamo. Njihovi izzivi so vsakodnevno posebni in je seveda potrebno te vsakodnevne izzive tudi sproti odgovarjati.
1: Mednarodni dan starejših je tako priložnost, da se starejšim zahvalijo za njihov prispevek k razvoju skupnosti, obenem pa opozorijo na pomen dostojnega, varnega in aktivnega staranja, še pravi Peter Drmol, ki se veseli sproščenega druženja.
2: Se veselim tega sproščenega druženja. Vsako leto smo ga pripravili v občinskem prazniku, tudi v letošnjem letu, kjer včasih zaigra harmonika, včasih se organizira kakšna predstava, gledališka predstava ali kaj podobnega, vedno znova je nekaj, kar bom rekel, nas nasmeji, spravi v neko dobro voljo. Obenem lahko pa seveda tudi kakšno konstruktivno debato rečemo, predvsem na temo stvari, s katerimi se seveda te ciljne skupine tudi soočajo. Tako da je tudi to eden izmed lepših sprejemov, ki ga imam in se ga tudi tega sprejema seveda zelo veselim.
1: V mestni občini Velenje si prizadevajo, da lahko starejši čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno ter ostajajo aktivno vključeni v življenje lokalne skupnosti. Zagotavljajo jim različne oblike pomoči ter različne programe, v katere se lahko vključijo.
2: Velenje je res glede na kvaliteto življenja

0: starejši, seveda, pred posebnimi izzivi. Marsikaj v svetu se spreminja, tudi Velenje se spreminja in z vsako investicijo je potrebno seveda skrbeti tudi za to, da ne pozabiš na to ciljno skupino ljudi, ki ima neke svoje potrebe. Poskušamo maksimalno seveda odgovarjati na te potrebe.
1: Ob današnjem sprejemu bodo udeležencem podarili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so na voljo starejšim.
0: Brošure vsake toliko seveda tudi ustrezno obnovimo, da konec koncu tudi preko brošur sporočimo ciljnim skupinam, kaj naše mesto seveda ponuja za posamezno ciljno skupino in seveda starostniki in invalidi so le tista kategorija ljudi, na katere je potrebno še toliko bolj paziti.
1: Letošnji sprejem bo popestrila predstava Vaška trgovina kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil, sledilo pa bo druženje ob pogostitvi. To je bila oddaja Šaleška danes, poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je občina Šoštanj občinski praznik, ki ga praznuje 30. septembra, včeraj obeležila z osrednjo slovesnostjo, na kateri so podelili tudi občinske nagrade in priznanja. Zbrane je nagovoril šoštanski župan Boris Goličnik, ki je med drugim dejal, da je mandat začel z ogromno energije in optimizma, a so se na pot postavile številne ovire in preizkušnje, zato je bilo pogostokrat tudi težko. Povedali smo tudi, da velenski župan Peter Drmol ob današnjem mednarodnem dnevu starejših pripravlja sprejem za starejše in invalide. Ob tej priložnosti bodo udeležencem podarili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so na voljo starejšim. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Ljubavnica, dobro jutro da.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Veleně.
1: Radio Veleně. Naka moc.
0: Radio Veleně.